0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top two.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Սիփան, ինչ կա, չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգոլը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Hola, señoras, mustabienas, muchachos, barluz barravot, ես իգնում ինչ ասեցի, բայց լավ ասեցի, լավ տրամադրությամբ կարևոր ասեցի, արտնացեք, բարելույս, ես գալիս եմ նայեցի, որ քաղաքում ընդհանրապես խցանումներ չկան, մեծ մեքենաների հոսքը շատ մեծ է, բայց կարծում եմ երևի այսօր է, ոչ աշխատանքային, որովհետև նամես մեծամասնության տանն են, չգիտեմ դուք էլ եք տանում, մեր մշտական ռադիոսոդները մեր հետ են թե չէ, բայց օրը սկսվել է այսօր մայիսի 29-ը, ի վերջո մենք հանգիստ գալիս ենք մեր լոկացիա, այսինքն դեպի ձոր, արդեն ձորը բաց է, երեկվա շքերթի տեխնիկան տեղափոխվել է համապատասխան պահման վայր, կարծում եմ հրապարակում կա մի հատված, որ փակ այս պահի դրությամբ, կարծում դա էլ ենց կապված դրա հետ, ինչ-որ X տեխնիկա, կարծում եմ երևի այդտեղ է, երևի միակ այդ փողոցը, որ Փագադան Ալբանդյանն է, Սախարովի հրապարակից ներքև դեպի հրապարակ։ Մնացած ուղությունները բաց են, որ քարտեզին կարող եմ չնայել, խցանում դեռ չասել, կամաց-կամաց ինչ-որ կարմրում է, բայց դեռ պետք չէ անդրադառնալ քարտեզին։ Գիտեք ինչին անդրադառնանք, ես այսօր առավոտից ինչ-որ չսենս մտածում էի, այն որ բովստային բոլորի մոտ գալիս այդ պահին, որ ձանձրացնում է ու ազդում է աշխատանքը, փողը գալիս է ու գնում է, երազանքներն են փոխվում, ցանկությունները, նպատակները, բայց ու մենք մեծանում ենք, այո, դա, ուզեք չուզեք, ընդունեք թե չէ, սպիտակ մազիկները հայտնվում են, մենք մեծանում ենք, դառնում ենք թիմազ, բոբո ձյաձյա, բոբո տատի ենք դառնում, բողոքում ենք, նյարդայնանում ենք բակի երեխաների աղմուկի վրա, տանեցինների վրա ենք նյարդայնանում, թե ինչի են տան լուսը վառում են, սենյակների լուսը ու չեն անջատում, ու տես լիկը, ինչ-որ տենց անհասկանալի բաներ, դա կապված է մեծության հետ, բայց ամենակարևորը դեք չէ, որ ամենավերջում հասկանաս, թե ում ձեռքն ես դու բռնելու, արդյոք գտել ես այն մեկին, որը որ քեզ մենակ չի թողնում, որովհետև երեխաներդ մեծանալու են, գնալու են, գնալու են ամեն մեկը իրենց կյանքում, մնալու եք դուք, բայց սա ամենասարսափելին, երբ որ մենակ ես մնում, այդ ամենահավորն է, կարծում եմ, այնպես որ ես կուզեմ, որ ձեզանից ոչ մեկ երբեք մենակ չմնա, գտնեք են միակին ու անկրկնելին, որը որ կազդի ձեր նյարդերի վրա, լավ առումով, լավ իմաստով, ու գիտեք, կյանքը տրվում է բոլորիս, ու մենք այս կյանքը ապրում ենք բոլորին տարբեր ձևերով, ու պետք է գնահատել բոլոր առավելությունները, որոնք որ դու ունես քո կյանքում, որովհետև մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, ասել ենք, որ պետք է գնահատել այն, ինչ որ ունես, միգուցե 100 հոգու, միգուցե 1000 հոգու համար, քո կյանքը, քո մասնագիտությունը, քո գործը, քո մեքենան, քո հագուկապը, քո արտաքինը, քո տունը, քո ամեն ինչը, միգուցե 1000 հոգու համար ոչ մի բան, բայց տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար դա պարզապես երազանք է, և նրանք երազում են գոնե մեկ օր ապրել այն կյանքով, որով դու ես ապրում, և ունենալ այն աշխատանքը, որը որ դու ունես, վարել այն մեքենան, որը որ դու ես վարում, և լինել այնքան սիրված և գնահատված, որքան որ դու ես։ Այնպես որ շաբաթը կամփոփենք սենց շատ ինչ-որ մելանխոլիկ տրամադրությամբ, ուրբաթ է, վայ, ուրբաթ, չենք մոռանում, Friday night, աշխատանքային շաբաթվա վերջ, մայիսյան վերջին օրերն ենք գլորում, մայիսի 29-ը, 30-31, կիրակիով 20 մրապակվենք, կճանապարենք մայիսը և կդիմավորենք հունիսը, հուսանք հունիսը կլինի շատ լավ, բարի, արևը կշողա, կշող-շողա, լողավազանները ի վերջո, բացօթյա լողավազանները կբացվենք, կարողանանք հանգիստ գոնե շաբաթ-կիրակի ռելաքս լինել, եթե ոչ աշխատանքային օրերին, բայց շաբաթ-կիրակին գոնե կարողանանք մեզ նման բաներ թույլ տալ, և իհարկե ամսավեր չէ գալիս, դա նշանակում է, որ քարտին մուտք է լինելու, այո, սիրելի ընկերներ, ես մաղթում եմ ձեր քարտերին բավականին մեծ մուտքեր այսօր, մուտք է, մուտք թոլի, թող մուտք լինի ձեր քարտը, մուտք արեց, թողեց քարտը, և իհարկե լավ երաժշտություն, լավ տրամադրություն, ինչպես հասկացաք, արդեն մոտ 2 շաբաթ չեք լսում Քյաչալիկի ձայնը, մեր շատ սիրելի Սուրենի ձայնը չեք լսում, նա USA-ում է, արդեն դա վարված ճակատով, քյաչալով, կարմրով, արդեն մեծ բոթոսներ է առել, ստորիները անում տենում, անդվերներով ես ագալու եմ, ինձ չեմ իարգը, Սոնան կիչ անցկը միանա ինձ, կշպվենք, հահահիհի կանենք, քարտեզին կնայենք, տեսնենք մեզ ինչ է սպասվում, տեսնենք ինչ եղանակ է սպասվում, եւ վերջ երևի այսքանը, ինչ կասեք, աշխատանքային շաբաթն ավարտելու համար իմ կարծիքով սա էլ է բավարար, որովհետեւ լավ էներգիա, լավ տրամադրություն ապետ, լավ երաժշտություն ապետ ու շատ փող։ Այո, ինչ անենք, դե այդ անտեր թղթադրամը, այդ թղթիկը, տորը լուծում են բոլոր անխնդիրները, որոնք խանգարում են մեզ երջանիկները։ Երջանիկն եք, սա ռադիո Մարշալն է, FM 103.5, մնացեք մեզ հետ, վայելեք լավ մյուզիկ, չգիտեմ ինչ եմ ընտրել, բայց հիմա լսեք, վայելեք, վերադառնանք ու էլի կշփվենք։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում, Հանրապետության օրվա արթիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը, ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Դարձնանալը փորձություն է,
9: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
8: Որակյալի երաժշտություն,
9: լավ տրամադրություն,
8: օգտակար զրույցներ,
9: երկու շաբթի ծուրփատ
8: ամեն առավոտում։

0: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, 29 մայիսի այս գարնան վերջին ուրբաթը.
1: Որ գարնան?
0: Այն, որ չզգացինք ու չապրեցինք.
1: Այո, այդ դա ճիշտ է։
0: Դե, գարունը թող լինի ձեր ներսում, իսկ երկու շաբթի կգա ամառը, մենք կհասկանանք արդյոք ամառը ճիշտ է դրսևորում իրեն և արդյոք ճիշտ ջերմաստիճանով է արտացոլվում։ Ի դեպ, շատ լողավազաններում սեզոնի բացումը հետաձգվեց։
1: Ես կարծում եմ, որ բոլոր բացօթյա լողավազանները այսու հետ, հետագայում, մյուս տարվա համար,
0: հետայսու,
1: գոնյա, պիտի գիտես ինչ անեն, տակացվող լինեն, որ օրինակ մինչև տակերը նորմալ մարդավարին գնեն, իրանք մի քիչ ջերմաստիճանը ջրի պահեն, այլ ոչ թե կրանտին սառը ջուրը մտնում ես տակը, որ գյուղում են, որ բոճկաների մեջ ջուր լցնում էին, տատի պապիները դնում էին ծառի տակ, գնում էին գյուղ, թռնում էին, մտնում էին այդ բոճկի մեջ, սթափվում մի հատ ցայվում դուրս էին գալիս։
0: Էլի սկսեցիք բարի բաներից խոսել ու հաճելի։
1: Այո, ու այդ բոճկանների մեջ շատ հաճախ տեսնում ենք որդեր, տերևներ, բան չէ, ծառերից ընկած, խնձորեր ընկած լինում մեջը։ Չես հիշում դու տենց բաներ։
0: Ես։
1: Այո, կա տենց բաներ։ Ու մեկը հաճելի էր, ուրախ էր, հասկանում ես։ Հասկացած, ձեր ժամանակ բոճկանները այլ էին, glamour բոճկաներ էին և clean բոճկաներ էին, restyle բոճկաներ էին, ինչև է, բայց կար restyle բոճկաներում, թե սովորական են ժանգոտած ժեշտիտ բոճկաներում, միևնույն է հաճելի ու լավ։
0: Դե, եթե կատակը մի կողմ, իրականում ինձ թվում է տատիկների ու պապիկների ամառանոցներում ամենահաճելի հիշողություններն ենք մենք ամբարում, և երևի թե այ հենց քո նշածը այդ բոճկաներում լողանելը մանկության ամենախաղցր ու անուշ հուշը կարող է լինել, հիմիկվա երեխաներին, եթե մենք ասենք,
1: չեն հասկանա, որ ասես օրինակ գնում էինք կար շրջան, որ գնում էինք պապիկի հետ ծառերի տակ աթար էինք լցնում, որ ասեն ինչի համար էինք լցնում, այսինքն
0: ինչի աթարը,
1: ինչի աթարը սկսենք այդտեղից, հա, երկու ոտանի աթար էլ կա, բայց իրականում ուրիշ աթարի մասին է խոսքը, հա, որ ծառի տակ ենք լցնում այդ աթարը, որը որ
0: պարարտացնի ծառը,
1: ահա, որ ասես գնում ենք, չգիտեմ, հողամասում ու գործ էինք անում, հիմա սերունդը պատկերացնում է հարկեր, պսենց որ շատ ստիլնի թույն, ինչ-որ տենց հողամաս են պատկերացնում, ամարանոց, իրանք սենց մտնեն լողավազանի մոտ, արևայրուկ, գլամուր ստորիներ, վիդյոներ, տիկտոք, վերջում բան, պադավատյան բերի տուն, այդպես են պատկերացնում հիմա նոր սերունդը, տատիկի, պապիկի մոտ գնալ եմ, սունգ հավաքելու անձրևից հետո, այո, հետո տապակում էինք այդ սունգը, մեզ հաճիկով ուտում, բոլորս տնավում գնում ենք տունը, իմ հավաքած սունգը այդպես էր ունեմ համեն, այդպես ես այնպես սունգ է հավաք, չէ, բայց ասեք ինչ լավ էր, գնում ենք, տատիները հավաքում են, ավելուկ էին հավաքում, չորացնում են հետո, հյուսում էին, տապակում էին, ապուր էին պատրաստում, սխտոր կարի դեպ մեջը, որ շատ հրեխուսապում էին, սխտորի պատճառով չէին ուտում, մի խոսքով շատ լավ էր։ Նայ, բացօթյա լողավազաններից սկսանք, ուր հասանք,
0: ավելուկով, ասեմ ավելին, հիմա էլ սոցիալական գովազդ է միանալու ընդրությունների մասին, այդ վերադառնանք
1: պիտի լսենք
0: լողավազանների մասին զրույցին սոցիալական գովազդ մեր եթերում, որից հետո կպատմենք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցում։
1: Ոչ մի բան։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտը եթերում է և ես Մայային եմ ողջունում, երկար դադարից հետո, Կարեն, հիշում ես, ես միշտ ասում էի Մայային ժամը 10-ից հետո կողջունեմ, և հիմա 8:51 Մայան էստեղ է, եւ մեզ ձայնային հաղորդագրություն է ուղարկել, որ ամբողջությամբ քիչ հետո կունկնդրենք։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, սիրելի Մայա, մենք ձեզ մեր բոլոր դրական լիցքերն ենք ուղարկում, եւ դուք էլ ձեր կերպարով եւ ձեր դրամատրությամբ մեզ եք դրական լիցքեր միշտ ուղարկում ուղարկել, նույնիսկ երբ տաղավարում եք հայտնվում հյուրի կարգավիճակում, եւ արի ողջունենք մեր մյուս ունկնդիրներին։
1: Կար, ես հենց հիմա Կարեն
0: Խաչատրյան, Արտաշեսին, Կարենին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Արտաշեսին, Արտակին, Սեդային, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոյին, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան։

0: որոնք չեն բարանում, օրինակ Լևոնը, եւ օրինակ Կայքի միջոցով են կնդրում
1: Հայոց
0: մարշալը, այսինքն մեքենայում չէ լինել։
1: Դուք չեք պատկերացնում ինչ ֆեններ անում մեզ լսելով։ Ֆենա որ անում է։ Ֆեն Նարաշ, մեժ, լիսիչ,
0: շատ կարևոր է, որ մարդը սրտանց կամենա ու գեղեցկացնի դիմացիններին։
1: Սրտանց կամենա, իսկ եթե չկամենա։
0: Հավատա կան մարդիկ, որոնք ցանկություն հայտնի մեր
1: բակում, ասում
0: ցանկացիր, հրան, ցանկացիր, հիմա պետք է իրապես ցանկանալ։
1: Գիտես չէ, եթե ստիլիստը Վարշավի իր ինչպես հարմարած բարբերը, հա, եթե չունենա տրամադրություն ու ում Վարշերը նա այդ պահին սարքում է,
0: կորած է,
1: կորած է, այ գիտես ոնց կերևա,
0: իսկապես
1: սարսափելի ձևով, այո։
0: Լևոն ջան, ինչու, եթե մեզ հենց հիմա էլ լսում,
1: կարծում այդպես է, բայց դա օրինակ Սուրոյին չի սպառնում, Սուրոն կարա բոլոր անտրամադիր բարբերների մոտ գնա նստի, Սուրոյի սաներվածքից չես հասկանա բարբերը տրամադրություն ունի։
0: Սա կարոտի դրսևորում է, Սուրենը արդեն երկու շաբաթ է մեզ հետ, չէ՞։
1: Իսկ տեսել ես այդ տատի հետ ստորի ու Սուրոյը գցել էր, նա տատի հետ էր բարում, առաջարկեցի զաքսավորվի, որ ինձ էլ պահանջի Հայաստանից, չէ, չեմ գրել, ուղղակի խնդացել եմ, բավական։
0: Միայնակ
1: խնդացել եմ, մետ իրա մեծ քոշիկների ու իրա պարի վրա, տատիների հետ, որ պարում։
0: Միասին կդիտենք, Սուրենին կարոտել ենք իրականում, դրա համար ենք ուղիղ եթերից պարբերաբար նրա մասին խոսում։ Մնաց 3 օր առանց եթերային օր,
1: երբ է գալիս
0: Սուրենի, հուսով եմ եկող մյուս երկու շաբթի, ոչ հունիսի 1-ին, հունիսի 8-ին, նա կլինի մեզ հետ։
1: Չէ, 3-ին Հայաստանում արդեն։
0: 3-ին չէ։
1: Նա
0: ոչ, կանենը մի քիչ շատ է կարոտում, ախինչ ռոմանտիկ ես գարնիկ տրամադրությունը,
1: այո, վերադառնա գրնոն շտով,
0: հիշում ես մեկ ինչու էինք վերադարձել եթեր,
1: պետք քաղաքը նային
0: քարտեզներ,
1: բայց առանձնապես բան չկար քաղաք նայելու, դրա համար
0: 5 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանն այս պահին։ Ես կարծում եմ, որ շատերը օգտվելով առիթից, որ 3 ոչ աշխատանքային էր, այսօր որոշել են աշխատել հեռավար և հեռացել են քաղաքից ուղղակի։ Ամեն դեպքում Իսակովը, Կիևյանը, Բաղրամյանը շարունակում են ծանրաբեռնված մնալ, Կոմիտասի պողոտայում ևս կան կուտակումներ այս պահին, խցանումները ակտիվ են նաև Վահրամ Փափազյանում, կուտակումներ կան Արամ Խաչատրյանում, զարմանալիորեն պասիվ է Սարա Լանջը, Արմենը Կարմենակյանը, Սերո Խանզադյանը, բայց կուտակումներ կան այս պահին Խանջյան փողոցում, կուտակումներ կան Պարոնյանում, և ծանրաբեռնվածություն կա Օրյոն Աղովյան Խաչմերուկում, սիրելի ընկերներ, Մաշտոցի Պողոտանի ևս պասիվ է, այստեղ ըստ քարտեզի Նալբանդյանից Հանրապետության հրապարակ մտնողը փակ է, բայց տարօրինակ ձևով այստեղ նա վթար է տալիս։
1: Իմ կարծիքով երեք աշխերտից ինչ-որ տեխնիկական մնացած միգուցե այդտեղ, դրա համար դեռ այդպես
0: փակ է։ Բայց եթե այդտեղ կամ մնացած մեծ ճանապարներով է պիտի անցնի, ամեն դեպքում իհարկե պիտի արձանագրենք, որ այն լուրջ խցանվածության աստիճանն այս պահին չունենք, որ ունենք նախորդ օրերին, 5 բալ են ամենը գնահատվում, բայց սա չի նշանակում, որ պետք է զգոնությունը թուլացնեք, ամրագոտիները գցեք, երբ ղեկին եք մի օգտվեք հեռախոսից,
1: TikTok-ները
0: կարող եք հետո դիտել, առհասարակ մի ծխեք եւ մի ծխեք, երբ ղեկին եք, հետևեք կերթևեկության կանոններին, եղեք հանդուրժող, համբերատար, անհարկի մի օգտագործեք ազդանշանի սեղմակը և պարզապես ժպտացեք, նոր օր է բացվել, այսօր ուրբաթը, երեկոն ընկերների, սիրելիների հետ անցկացնելու առիթը բաց մի թողեք, իսկ ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ։
1: Կարծում ես,
0: մեջամ
1: ժամուկես դեռ ունենք, այո, ժամուկես հահահիի կանենք, լավ, ինչ եք
0: ասում, այսօր դարձած
1: է սկսվել, այո, բավականին այդպես է սկսել, ուսում հենց այդպես է շարունակվի, այ տեսնա ձգվենք, այ այո, ու մայիս ամսվա վերջին ուրբաթն է, աշխատանքային շաբաթվա ավարտ, լաբադա,
0: ահա,
1: լաբադա է
0: լինելու, ասեք նախորդ օրը մինչև չէ հիշեցում, չէր ասում, այսօր ինքնուրույն սեթինգներ էր ստարտալ,
1: շաբաթ կիրակի հաճելի սպասվում, հաճելի սպաս շաբաթ կիրակի լաբադայի, այո,
0: Երաժշտություն լսենք։
1: Իհարկե, լսենք, հետո կգա գովաստ։ Գովաստը դա աշխատավարձի աղբյուր է։ Չկա գովաստ, չկա աշխատավարձ։
0: Մենք անգերծ ենք թափանցիկ և անբռնազբոս այս

0: Ուղիղ եթերում Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5 էներգետիկան ապահովում է
1: եւ Ժորա Հովանեսյան։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Սուրե տեխնո։
0: Չէ, Սուրենս արա գեղեցիկն է։
1: Իս դու արա գեղեցիկի պատմությունն ա ամբողջությամ Շամիրամի հետ, գիտես։
0: Գիտեմ այն, ինչ գիտենք
1: բոլորս։ Շամիրամ ни та Շամիրամ, который нам кажется Շամիրամ, ба։
0: Շարունախան Շամիրամ։
1: Դու էլ դες պաշտում ես արա գեղեցիկ, արա գեղեցիկ, արա գեղեցիկը բան այդտեղ չդրեց Շամիրամին։
0: Էնպես չի Շամիրամին շատ ուզիր։
1: Չէ, պրոստա դի Շամիրան դրա համար։
0: Թե ասել է
1: եւ արի այժմություն, ասենք մնացածը պատմեմ։
0: Ես չեմ կարող ասել չէ Շամիրամին ասել։
1: Դու կարաս իրան ասես lollipop կամ chupa։
0: Ես չեմ ասել։
1: Ես կասեմ։
0: Երաժշտություն, ներսի եթերում։

and have we got news?

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Language on TOEFL, IELTS, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը
3: Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է Ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք Ապրանքը լավ զեղչով կտա Բայց վաղը արդեն ուշալինելու
5: Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան Բայց այդ ձեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
1: Այո, այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25. Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
7: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
8: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում
7: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում
8: Հասցեն ամփոփող FM 103.5

0: Կոլիթուն բարի լույս։
1: Հոլա։
0: Սուրենին կարոտեցինք։
1: Կարոտեցինք։
0: Հիմա վերադարձել ենք։
1: Ուհու։
0: Դե լավ։ Իտեպ երեկ ես էլ նայում էի Երևանում, առհասարակ Հայաստանում, դու նախորդորը միայն համերգներից խոսեցիր, ես էլ Մոլիտվին նախորդորը տեսա
1: Հայաստանում սպասվող դասական ու կարևոր հետաքրքիր համերգների միջոցառումներին։
0: Մենք համերգների մասին
1: չենք։ Մենք Գառուն տաճարում գիտեմ մի հատ համերգ գալնելու
0: շատ։ Վաղը։
1: Վաղը։ Այ սոնա։
0: Մենք պատմում ենք։ Մայիսի 31-ին։
1: Ահա։ 31-ին մայիսի։
0: Վենեցիայից։
1: Ահա։
0: Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է գալու։
1: Ուհու։
0: Եվ գառնոտաճարում ելույթ է ունենալու։
1: Ուհու։
0: Ժամը 19:30-ից տոնսերի արժեքը կարող եմ ասել, սկսվում է 37,000 դրամից։
1: Մեջը մտնում է 1 դույլիկ ջուր, 37,000 դրամ։ Օքեյ, լավ, համաձայն եմ համաշխարհային տենց շահաչում ունեցող են իրանք, բան չասցի, բայց ինչ որ բան կա գրած, որ ասենք
0: հավելել մանրամասներ չկան։ Գառնոտաճար, ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, 37,000 դրամ։
1: Փոքրիկ քարա մտնում է, չէ՞, կարող եք նստեք այդ քարի վրա։
0: Ունիսի 5-ից 7-ը բնականաբար Երևանի գինու օրերն են։
1: Ու փակվելու են, այդ նշանակում է, որ նախապես արդեն իմացեք Սարյանը փակվելու է ամբողջությամբ։ Ու Լեոից դեպի Սարյան չեք կարողանա գնալ, Արամից Սարյան չեք կարող գնալ, Թումանյանից Սարյան, մի խոսքով այդ հատվածը շրջանցեք հնարավորինս։ Գինիով բուդիտ պախնուց Սարյան։ Հետո
0: ունիսի 1-ն է 2-7-ի եւ թե Հյուսիսային պողոտայում եւ թե Ազատության հրապարակում մյուզիկլին նմանվող համերգ է լինելու Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպմամբ։ Ժամը 12-ից 6-ը Հյուսիսային պողոտան եւ Կարապիլիչը զբաղված կլինեն, իսկ ժամը 8:30-ից մեծ մյուզիկլ կլինի նաեւ
1: Բացօթյայի մասին խոսքը։
0: Այո, Ազատության հրապարակում, իդեպ նշեմ, որ Season Cycle-ում, այդպես են ճա ասում հիմա, կամ Malibu-ում, ինչպես ընդունված ասել առօրյա խոսքում, եւս համերգ է լինելու սիրելիուն կնդիրներ, եւ նաեւ միացնելու են այդ օրը այդ այգու շատրվանները։
1: Դե ուսանք տակ կլինի, որովհետեւ շատ անիմաստ կլինի շատրվանները միացնելը։
0: Շքի հնարավորություն բալետ վայելելու, որովհետեւ հունիսի 2-ից 6-ը միջազգային բալետային փառատոնն է եւ մենք հնարավորություն ունենք բաց երկնքի տակ վայելել բալետային տարբեր ներկայացումներ։ Դե հունիսի 6-ին դասական Եվրատեսիլն է, ու եթե տոներից
1: ոնք դասական Եվրատեսիլն ո՞րն է։
0: Դասական Եվրատեսիլն է այս տարի Հայաստանում անցկացվելու
1: եւ հա, դա Եվրատեսիլյան գործերներ ներկայաց, հա,
0: 10 փոքրիկներ, երաժիշտներ, դասական ստեղծագործություններ են ներկայացնելու տարբեր գործիքներով, եթե չեմ սխալվում։
1: Ահա։
0: Դե, հունիսի 7-ին մենք գիտենք, որ ընտրություններն են, իսկ հունիսի 8-ին Լարա Ֆաբյանի համերգն է։
1: Ինչ գիտես։ Հետո
0: 35,000 դրամ տոմսերի արժեքը։ Սկսած։
1: Ահա, համալիրումա։ Թե եթե շատ գովազդոտա մի նշի տեղը, հետո կարակ նաև գտնենք։
0: Այո, համալիրում։
1: Համալիրումա։ Շատ լավ։
0: Ամսի 19-ից մինչև 21-ը Profood Expo-ն է սպասվում։ Մուտքը ազատ է։
1: Ինչ գիտ ինչա Profood-ը, տարբեր տենց ընկերություններ
0: են, միջազգային F&B և Horeca Expo է։ Ռեստորանների, հյուրանոցների, սրճարանի ներկայացուցիչներն են լինելու, սա լինելու այսպես գաստրոնոմիկ ցուցահանդես Profood մոտիվներով եւ անվաններ քո լինելու են տարբեր վարպետաց դասեր շեֆ պահարարների կողմից, էքսպո ստենդեր, քննարկումներ Horeca ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ նոր գաստրոնոմիկ բրենդների ներկայացում Հայաստանում, նոր գաստրոնոմիկ բրենդների ներկայացում։
1: Նա հա, դեն արդեն մարդկանց համար, ովքեր որ հետարգրված ունակ ռեստորան, ուտեստներ, տենց թեմաներով կարող են գնալ։
0: Եվ Կարեն, հունիսի 20-ից 21-ը Street Guns Fest-ն է լինելու։ Պարտքս լինի, որ ես Հարութին անպայման մեր տաղավարում
1: Street Guns Fest-ը, որնա։
0: Գրաֆիտիների ֆեստը լինելու եւ ինչ է գանձ կոչվում եւ ինչու ասացի Հարութ Հարութի մասին Հարութը Մեսրոպյան գանձ գրաֆիտի հիմնադիրներից է եւ դա այն երիտասարդն է որի պատճառով Բարեսլավի մաստով Աբովյան
1: Գորգիկներ ունենք
0: Գորգի հեղինակն է Գորգի նկարիչն է եւ ոչ միայն հիմա նաեւ նոր գրաֆիտիներ են նրանք նկարում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում եւ ինձ թվում է սահրաշալի առիթը որպեսզի վերջապես Հարութին մեր տաղավարում տեսնելու հնարավորություն ունենանք։
1: Բայց դու բացթողեցի ներողություն գինու փառատոնից, հետո նաև մի երկու երեք օրվա տարբերությամբ գարեջրի փառատոնն է լինելու։
0: Այստեղ այս հավաքածուն չկա։
1: Լավ։ Էլ։
0: Ահա։ Հուլիսի 9-ը տեղափոխվենք։ Սիմֆոնիկ Ջեքսոն։ 17 գործեր Մայքլ Ջեքսոնի սիմֆոնիկ կատարմամբ, իհարկե շքեղագույն, շքեղաշուկ Սիմֆոնիկ նվագախումբն է Հայաստանի ներկայացնելու Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ, տոմսերի արժեքը բավականին հասանել է 7000 դրամից սկսած։
1: Բան չասացի։
0: Հուլիսի 10-ից 12-ը կողմում փառատոնը եւ Վարդավառիտոնը։
1: Հա, միապես 17։
0: 10-ից 12-ը։
1: Ну, пайс տարի, այսինքն ջրոցին
0: կա, ասեմ հիմա, այստեղ պարզապես փառատոնի հետ են զուգադրել եւ 10-ից 12-ը։
1: Դե իրանք կարծեմ որ տան առանց մեջ կազմակերպում են այդպես։
0: Գառնի ռեյվ 2026 հուլիսի 11-ին Գառնու տաճարում, այստեղ տոմսերի արժեքը 12500-ից 40000-ի միջակայքում է տատանվելու։ Դե հուլիսի 12-ին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկն է Հայաստանում։ Հուլիսի 17-ից 19-ը հուլիսին է գարեջրի փառատոնը հուլիսի 17-ից 19-ին Զաքյան փողոցում
1: այո մշտական տեղնակ
0: հուլիսի 12-ին Վարդավառն է
1: հուլը
0: հուլիսի 12-ին
1: բայց ինչու այդքան շուտ
0: հուլիսի 12-ին Վարդավառ
1: այնտեղ տեղաշարժվող տոն է հա համարվում
0: այո այո
1: հասկացի ես դեպի ուզում հուլիս ամսվա տեղաշարժվող տեղաշարժվող շարժական լաբադա
0: շարժվի արաջ
1: ես գիտեմ հուլիս ամսվա վերջին կիրակին էր նշվում Վարդավառը Հասնեմ սխալում եմ։ Դե դեպի տեղաշարժվող է, դժանալ ընդենց է։
0: Օգոստոսի 8-ից 9-ը Երևան Music Fest 2026-ն է։ Սևան ստարտափն է իմ շատ սիրելի հուլիսի 20-ից 26-ը։ Ես 2 տարի անընդմեջ մասնակցել եմ, շատ սիրում եմ այս միջոցառումը, ամեն տարի մի նորություն կա եւ ինչն է գովելի, որ մի շատ հաճելի հրաշալի երիտասարդներ են հավաքվում, համախմբում, տաղանդավոր, նորարար, խելացի, կրթված գիտելիքի հետևից գնացող։
1: Իսկ մասնակցել ես որպես
0: 2 տարի առաջ մասնակցել եմ որպես գործընկեր եւ միջոցառումներից
1: ինչ-որ X ընկերության ներկայացուցիչ։
0: Այո, այդ Campfire Talker-ից ենք կազմակերպել այն ընկերության հետ, որտեղ հասարակական կազմակերպության հետ, որտեղ որ աշխատում էի։ Իսկ նախորդ տարի որպես մեդիա ներկայացուցիչ եմ գնացել Փակման արարողությանը, որովհետև ուզում էի անպայման վայելել այդ տրամադրությունը, բայց Սևան ստարտափը շատ լավ համայնք է, շատ լավ community է, ինչպես ասում են, եւ այնտեղ երիտասարդները շատ մեծ ձեռբերումներ կարող են ունենալ։ Իդեպ այնտեղ մասնակցության համար եւս դուք կարող եք տոմսեր գնել, սա կոմերցիոն գաղտնիք չէ, կարծում եմ շուտով հասանելի կլինեն տոմսերը։ Ենթադրում եմ, որ այս պահին դեռ պարզ չի արժեքը, բայց մեկ շաբաթվա համար կարծում եմ առնվազն 70-ից 100,000 դրամ է վճարը, եթե մեկ շաբաթ ամեն օր ցանկանում եք գնալ։
1: Ահա։
0: Նա մեկ օր վարժեքը կարող է տատանվել
1: 10-ից։ Դա մնալով, թե ոնց։
0: Մնում եք, բայց դուք մնում եք իհարկե։
1: Ձեր հաշվին եք մնում։
0: Մնում եք վրաններում։
1: Հա, հետաքրքիր է դա։
0: Շատ հետաքրքիր experience է, ես չեմ մնացել, ճիշտն ասած, ես մի քիչ այդ
1: անում։ Դե դու գիտենք ո՞նա դա։
0: Հուլիսի 17-ին Summer Fest-ն է, տոմսերի արժեքը 12000 դրամից է սկսվում եւ մոլիտվին։
1: Լա բա դա։
0: Նորից ավելի։
1: Լա բա դա։
0: Օգոստոսի 15-ին Լա բա դայի համերգն է։ Երևանում։
1: Մի հատ էլ կասես։
0: Օգոստոսի 15-ին
1: համերգն է։
0: Լա բա դայի։
1: Լա բա դայի։ Այո։ Դա։
0: Այսքան։
1: Այսքան։ Լա բա դա։
0: տեղաշարժ շատ շատ տոներից մենք անցնում ենք առաջ մոլիտվինի տրամադրությունը այսօր շքեղ է ու հրաշալի
1: լավ օքեյ
0: Երաժշտություն լսենք։
1: Այո,
0: ես կուզեի ամենից հետո լաբադա միացնենք։
1: Այո,
0: բայց ռուսեր են մեզ մոտ չի թույլատրվում։
1: Հասկացել եք, որ ընդհանրապես մենք ռուսական երգեր չենք միացնում։
0: Արի, ամերիկան տատիկին լսենք, Ջելոին լսենք։
1: Ջելոին, ուրիշ, ինչ ովանք առաջարկես։
0: Ուրիշ, ինչ կուզեիք։
1: Տատիներից, չէ, դու տատին ես, մի վարկան լաբադանի տատի, լաբադա է դա լաբադա, դնի տատի, բայց լավ Ջելո, Ջելո, տակ Ջելո։
0: Դե լավ, կարող եմ Low Bega-ի God is a Woman-ը առաջարկել։
1: Չէ լավ, արի, արի մեր
0: Lollipop-ի։ Էլի բաներ ունեմ առաջարկել։
1: Հլա, ապա, ապա։
0: Robin Thicke։
1: Չէ, տատիներից ինչ
0: ունես։ Տատիկներից եք ուզում։
1: Տատիներից ինչ կա։
0: Դե ինձ համար, ես չեմ համարցակում Whitney Houston-ին տատիկ ասել։
1: Չէ, շքեղա, բայց հա, արի Whitney-ն լսենք, էլնի, please։ Եթե ընտրելու լինենք J-Lo, Whitney...
0: So here we have two options. It's not right, but it's okay. Or if I told you that.
1: Բոլոր օպերատորները զբաղված են։ Մնացեք կապի մեջ։
0: Ընտրիր։
1: Whitney.
0: Whitney, որ մեկը։
1: Whitney Houston-ի որը։
0: It's not right, but it's okay. Կամ George Michael-ի հետ, if I told you that.
1: If I told you that. Չտա պարսկեր են անգլերով ասեցի, բայց...
0: Բայց է Մարշալի ետ, երաժշտությունը մնացեք մեզ հետ բարձր դրամադրությամբ։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Այս պահին կարճատև գովազդային դաթար ամեն առավոտի եթերում և Ռադիո Մարշալը ուղիղ եթերում կշարունակի աշխատանքը Մոլիտվին Կարենի և Սոնայի հետ Թումանյան, մնացեք մեզ հետ։
0: Գովազդ
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
0: որովհետև Մոլիտվին ու Սոնան
1: առավոտյան 8:30-ից
0: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։

0: Մոլիվին եղանակային կանխատեսումներ մեր եթերից։
1: Տարա։
0: Դենց մը լաբադայի համերգից հետո ոչինչից կարող ենք էլ խոսել։
2: Այդ օրը անձրևներ չի լինի, որովհետև լաբադայի համերգն է լինելու։ Այդ օրը խցանումներ չեն լինի, այդ օրը ամեն ինչ բարդ։
0: Քաղաքին մեջ է այդ վայրը, որը ատարով է սկսվում։
2: Նո։
0: Բայց ինչու է դիտված Երևանում։
1: No. Altaza by helicopter?
0: Yeah. It's written in Yerevan.
1: This is...
0: Molitvin, I don't know if I'm going to go to the airport and I'm going to go to the airport.
2: Doesn't go to... Come on, Drakpur? Drakpur is a little dark. Can I go to America? I'm going to go to the airport. I'm going to go to the airport.
0: I just ask you to stop, please.
1: Okay. Speaking about weather in Armenia, yeah?
0: Yeah.
1: Yeah. No?
0: Wedding forecast or եղանակային կանխատեսումներ ամենառավոտի եթերում, այսօր ես չգիտեմ ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Երևի ուրթատ է վերջապես։
1: Դրամատրությունը շատ լավ է։
0: Բոլոր ճանապարհների բացվելու զուգահեռ մեր դրամատրությունը եւս բարձրացավ։
1: Կարող է, որովհետեւ ասա մեր նախորդ եթերին ինչ որ բան պակասել, ինչ որ sense։
0: Տխուր էինք մի քիչ։
1: Ինչ որ բան պակասել։
0: Պետք է լինի։
1: Չգիտեմ ինչներ պատճառը, բայց մենք չենք։
0: Նույնիսկ այսօր եղանակ այնքան էլ հաճելի չէ, բայց դες մենք լավ ենք։
1: Դու չես, երբոր դրամատիզմ չունես։
0: Արի եղանակ ասենք,
1: որ արիացեք եղանակը։
0: Բայց ես ակնկալում եմ, որ մեր ունկնդիրները ինչ-որ ձև արձագանք են, որպես մենք հասկանանք, որ մեր տրամադրության բոլոր դրական ֆլուիդները նրանց հասնում են, եւ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր եւ վաղը շրջանների մեծ մասում, այսի 31-ին, հունիսի 1-ին եւ 2-ին ցերեկն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկ 8 մայիսի 29-ից 30-ին տեղումներն առանձին վայրերում կլինեն առատ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում կլինի, օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղը աստիճանաբար կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։
1: Օրո։
0: Ուզում եմ հրաշալի ձայնով ասել այս շքեղ նորությունը, որպեսզի չտխրենք։
2: Ուզում հասկանամ, էլի տաք շոր ենք հագնելու նորից ու նորից։
0: Նայ։ Հիմա ես կասեմ, ինչ կկատարվի։
2: Ընդհանրապես լավ բան։ Եթե նայեմ Սթիվ Ջոբսով, ես Սթիվ Ջոբսին չեմ հավատում։
0: Չես հավատում ընդհանրապես։
2: Չէ, որովհետև ճիշտ չի ցույց տալիս այն։ Կարող է ցույց տալ ֆանտաստիկ արև։
0: Եթե իջնում է եւս 10 աստիճան,
2: ստացվում է պլյուս 10
0: աստիճան։ Այսինքն
2: կեսը էլի։
0: Փետրվարին երևի ավելի տաք է։
2: Փետրվար չէ, լավ, դե մի քիչ բան այն, բայց ապրիլին, մարտին ավելի տաք է եղել, էլի ստացվում է։ Ես չգիտեմ ինչ է սա, ինչ է սա, ինչ է սա։
0: Տար մեզ մարզեր։
2: Գնացինք։ Շիրակի մարս 14-ից 18 աստիճան տաքություն է սպասվում Շիրակում, Կոտայքի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 20-ից 23, Գյարքունիք 16-ից 20 աստիճան տաքություն, Լոռի 18-ից 21, Տավուշի նախալեռներ, ավելի ճիշտ 18-ից 21, Հովիտներ 21-ից 25, բա ուրա որ նվազում, բա ուրա
0: երեկոյան։
2: Գուցեի։ Եվ Արագածոտնի լեռներ 14-ից 18, Արագածոտնի նախալեռներ 21-ից 26, տեղաշարժվող է ամեն բան։
0: Մայրս ասում է, որ մենք բոլոր ընկնդիրների տեղաշարժում ենք մեր տրամադրությունը։
2: Դուրս գանք աշխատանքից։
0: Եվ դե եթե մայրիկին հասնում են մեր ֆլուիդները, ուրեմն բոլորին հասնում են։
2: Շատ լավ է։
0: Բայց նա բնականաբար ավելի զուսպ է արձագանքում եւ դրանով իսկ զսպում է ինձ եւ քեզ։
2: Շնորհակալ ենք։
0: Ուզում եմ ասել, ավելի թեթև տեղաշարժեք։
2: Ոքինչ սսպենք մեզ, այո, լավ։ Գնացինք Արարատ։
0: Արարատ։ Նախալեռներ, մինչև 28 աստիճան տաքություն կլինի, Հովիտներում մինչև 29, Արմավիրում 26-ից 29, Վայոց ձորի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում մինչև 28 աստիճան, Սյունիքի լեռներում մինչև 21, Նախալեռներում մինչև 27, Հովիտներում մինչև 33 աստիճան կլինի։
2: Յո։ Պահ, պահ, պահ։
0: Բայց Կարենը ճիշտ է ասում, ոչ մի կերպ այդ եղանակի չեցումը չի երևում։
2: Դե այս պայդրությամբ երևի այդպես է նախատեսված, կանխատեսվել, որ կլինի այդքան, բայց թե ինչ կլինի հետո։
0: Երևան քաղաքում այսօր եւ վաղ օրվա ընթացքում մայիսի 31-ին գիշերը, հունիսի 1-ին եւ 2-ին կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օ։ Լավ չէ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուր գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, այսօր, օ, մայիսի 31-ից երեկո, հունիսի 1-ին եւ 2-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսպիսով այսօր օրվա ընթացքում տեղումներ այնուամենայնիվ կլինեն, ջերմաստիճանը կհասնի +28-ից երեկային ժամերին, իսկ երեկոյան մինչև 20 աստիճան տաքություն է լինելու։
2: Նաև ես այստեղ նկատեցի, որ հոսանքազրկումներ ա լինելու, ու հասցեները շատ մեծ են։
0: Հետո նաև այդ մասին խոսենք, Կարեն, տեղեկացնենք, թե ինչ է կատարվելու։ Հիմա մնացեք մեզ հետ, երաժշտական դաթար,
2: մի տեղաշարժ է կայանում։

0: Նապարն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին, հիմա եկել ենք մի աշխարհ, որտեղ իրոք ամեն ինչ տեղաշարժվում է։ Խոսքը թվերի աշխարհ է։
2: Բարձանում իջնում, այո։
1: 1 դոլարը ըստ կենտրոնական բանկի տեղեկությունների 368 դրամ 5 լումա է, 1 եվրոն արժե 428 դրամ 34 լումա և 1 ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 17 լումա։
2: Այո, սա է պատկերը, թող և դոլարը, և եվրոն, և ռուբլին ձեր դրամապանակում շատ լինեն, ձեր հաշիվների վրա շատ լինեն,
1: թող ձեր հաշիվներում տեղաշարժը։
2: Այո, թող ձեր բարձրամարդ դոշակի տակ շատ լինեն։ Իդե բարձրամարդ դոշակ անցել այդ ժամանակները պահելու գումարը, հա, բարձի տակ, չնայած կան մարդիկ, որ պահում են, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ առաջարկում են շատ հետաքրքիր արդյունավետ եկամտաբեր տարբերակներ, սկսած պարտատոմսերից, դե ավանդ գոյություն ունի պարտատոմսեր ու շատ այլ հետաքրքիր առաջարկներ։ Իդեպ նաև նմանատիպ թեմաների շուրջ մենք հյուրընկալել ենք մեր մոտ մարդկանց, ովքեր որ խոսել են նման առաջարկներից, իսկ եթե հետաքրքիր է ձեզ այդ թեմաները, մի հուզվիր, մի լարվիր Սոնա, մի տեղաշարժվիր, կարող եք այցելել մեր Facebook-յան էջ և գտնել բոլոր այդ հարցազրույցները այդ թեմաներով ու այլ թեմաներով, շատ կարևոր թեմաներով հարցազրույցները շատ են, այնպես որ այցելեք, լսեք, վայելեք, քաղեք, ինքնակրթվեք, զարգացեք, ուրախացեք, անցեք առաջ։
1: Իսկ ամեն առավոտը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, քիչ հետո մենք նաև մենակ չենք լինելու, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերը նաև տեսանելի է դառնալու ձեզ համար սիրելիուն կնդիրներ, ուստի առաջարկում ենք այնտեղ նույնպես ցուցաբերել ակտիվություն, հետևել ուղիղ եթերին, թողնել մեկնաբանություններ, առաջարկներ, դիտարկումներ և իհարկե լսել հարցազրույցը, որը առաջիկայում սպասվում է մեզ։ Մոլիտվին, երաժշտական հերթական դաթարն եմ առաջարկում ինձ, քեզ, բոլորիս, և այդ դաթարը թող այս անգամ լինի Lauryn Hill-ի տեսքով. Can't take my eyes off the you.
2: Բարի.
1: Գնացինք.
2: Գնացինք.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիթ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
9: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
10: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
9: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
10: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ամեն առավոտը եթերում է Բարի Լույս, սիրելի ունկնդիրներ։ Մոլիթ ինդու կողնորոշվում ես, ինչպես ֆուտբոլը եւ ուտեստները կապել իրար։ Ես արդեն մի քանի րոպե չեմ կողնորոշվում։
1: Ես էլ փորձում եի դից կողնորոշվել, բայց կան մարդիկ, որոնք դա շատ պրոֆեսիոնալ կերպով կարողանում են ամեն դա։
0: Եվ հիմա մենք խոսելու ենք ոչ միայն պրոֆեսիոնալ ձևով սնունդը հայկական իրականությունում մատուցելուց, այլ նաև ֆուտբոլից։ Ինչպես էս ամենը կապվում, կպարզենք հենց հիմա։ Ամեն առավոտի տաղավարում Հարություն Վարդանյանն է, French Tacos-ի հիմնադիրը, բայց արձանագրենք մի կարևոր հանգամանք, որ պարոն Վարդանյանը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է եւ հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ, եւ ոչ միայն Հայաստանում, Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, իր շատ կարևոր ներդրումն է ունեցել, ու հիմա այս բարերի թնջուկից խուսափելու համար նախ ողջունենք։
2: Բարի լույս։ Բարևձեր։ Շնորհակալություն հրավերքի։
1: Ես այսօր 15-ի չի մտածում, ասում եի, ինչպես կարող էր իսկական գյումրեցին, լենականցին, բանրխաշն ու քալեն փոխարինել տակոսով։
2: Օ՜, չէ, բանրխաշը մնա բանրխաշ, քալեն քալա։
0: Ես ոչ մեկն եմ փորձել ոչինչ։
2: Մեծ սիրով հրավիրում եմ ձեզ
0: Գյումրի։
2: Չէ, փոխել չի կարելի, բայց տակոսը ունի իր համը, որ ասենք մեր մասնաճյուղն է, Ֆրանսիայի մասնաճյուղը, բերել ենք, փորձել ենք ներգայացնենք մեր հայ ազգին, որովհետև մարդիկ մտածում են տակոս բառը մեքսիկականն է հենց, բայց ինքը մեքսիկական չի, հենց ֆրանսիացիներն են ստեղծել 2000 թվականին Լիոն քաղաքում, ու ինքը ճանաչ է դարձել որպես օ տակոս, ու Ֆրանսիայում ինքը շատ ճանաչված ու ընդունված արագ սնունդն է։ Մարդիկ տակոս բառը ասելուց արդեն գիտեն, ոնց որ մեր շահառման Հայաստանում Էդել տակոսը Ֆրանսիայում, ցանկացած արագ սնունդ ուտողը միանգամից գիտե տակոսն ինչ է, ինքը շատ համեղ է, յուրատուկ է։
0: Օպերայից ընդամենը 5 րոպե հեռավորության վրա։
2: Չէ, ինչ 5 րոպե, օպերայի փողոցը կանցնիկ միանգամից Սարյանի այգու մոտ, հենց դա։
0: Ահա, ըղնել իմացա։ Բայց ձեր կյանքում ինչպես է երկու իրողությունները հատվեցին։
2: Նայեք,
0: ֆուտբոլային կարիերայից հետո սնունդ։
2: Դե ես ուդել շատ կսիրեմ, այն ժամանակ էլ որ խաղացել եմ, շատ եմ գերել, տեսենք էներգիա շատ եմ ված, բայց ես մտահղացում եմ իմ տղուս, էր տղես ռեգբի խաղացող էր, ինքը որոշեց, դե վնասվածքներից հետո արդեն սպորտը թողեց ու մտածել էր, որ միանգամից մի հատ բիզնեսի մեջ մտնենք, ու ինքը փորձեց այս տակոսը Ֆրանսիայում, մենք գնացինք ու փորձեց աշխատել, ու մենք աշխատեցինք ու դպես շարունակեցինք ու համփոխեցինք, սարկեցինք, ոնց որ մենք ուզենք, ու մտածեցինք տեղափոխվանք Բորդո քաղաք ապրելու, մտածեցինք Հայաստանում բացել, ու ես ասեցի, ես Հայաստանում անպայման կգամ քո հետ, ու ես քեզ կօգնեմ, եկա տղես օգնեցի, ինքը սովորացրեց ու գնաց հետ, հիմա ես ստեղ տակոսով իմ սիրելի հյուրերի հետ, որ ամենակի մոտ կտեսնեք ոնց եմ սարքել մեր մոտ, շատ սիրուն իմ անցած ճանապարհի նկարներով ու խաղացած մայկաներով սիրուն սարքել եմ, մեսօր դուք հրավիրված եք մեր մոտ։
1: Ես չգիտեմ, այդ սխալում ենք կուղենք վստահեմ, դուք այն ֆուտբոլիստն եք։

0: ամուսնությունը սիրում է շաուրման, բայց ձեր համառությամբ, ձեր համարձակությամբ ու այդ շատ ճիշտ հասկանալու իրավիճակը դուք շատ արագորեն կարող եք փոխել սերը շաուրմայից դեպի տակո։ Հնարավոր է։
1: Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես չեմ եկե մրցակցելու ստեղ, տակոս ու շաուրմեն տարբեր բաներ են, ես շաուրմալ ասենք չեմ կարող համեմատել ոչ մի սնունդ ոչ մեկին, ասենք ֆուտբոլը ուրիշ է, լավ նկարագրեցիք, լավ համեմատեցիք իրար, ասեմ որ տակոսը ունի բանրային սոուս, որ ասենք յուրահատուկ է, չունենք բաղադրության մեջ չունենք սող, սխտոր, ասենք կծու, ասենք որնոր ասենք կեչուպ, մայոնեզ չունենք մենք, մենք ունենք բանրային սոուս, երկրորդական սոուսը, որ ասենք մենք Ֆրանսիայում աշխատում ենք բելգիական սոուսներով, շատ հոյակապ համ ունի, 7 տեսակի համով սոուսներ ունենք, որը մի տարի փնտրել եմ, որ բերեմ, մեծ լավ ընկեր ունեմ, որ ասենք իր կազմակերպության ընտրպանով բերեց էլի, ասենք խոստացավ անպայման կբերեմ ու բերեց էլի, ասենք ես շատ ուրախ եմ ու իրանի շնորհակալություն այնեցի շատ մեծ ու ջերմ, որովհետև Ֆրանսիայում ոնց որ աշխատում ենք այդ բաղադրությունը չէի կարող ստեղծարել, բայց հիմա ամեն ինչ ունեմ ու շատ համեղ է, խնդրեմ համեցեք, համը դուք որոշեք արդեն։
0: Ներություն կարող ես կծուի սիրահարեմ շատ, կծու, թթու ես
1: շատ սիրում,
0: փոքր փոխանող ինչ եք առաջարկում, այսինքն
1: կծու, կծուներ ունենք, 4 տեսակի կծու ունենք, որը ասենք սամուրայ, անդալուս, ալջիրյան ու մեր տեղական կծուն, որը ասենք մեր խոհարարը պատրաստ է ու շատ հոյակապ է։
2: Իսկ դուք ինքներդ պատրաստում եք։
1: Ես հա, ես պատրաստելու սիրար եմ, ես
2: ինքը պատրաստածը պիտի փորձի։
1: Չէ, ես տակոսը կարող եմ պատրաստել, բայց ես իմ կուխնյան իտալական կուխնյա, ես կուխնյան իտալական կուխնյա եմ պատրաստում, ես կարող եմ սպագետիներ, տարբեր բաներ, ռիզոտո, բոլորը պատրաստեմ, բայց տակոսը կարող եմ օգնել։
0: Չի գալի դες բաներ արել։
2: Իսկ արդերվում է Եվրոպայի հաճախորդի պահանջը հայկական
1: իրականությունում ձեր այցելուների պահանջներից։ Հա, տարբեր մեր, որովհետև եվրոպացին արդեն ծանոթ է տակոսին ու միանգամից որ նեսա գալիս, միանգամից նայում է, «Էս տվեք, էս տվեք», բայց մեր հայը դեռ ծանոթ չէ տակոսներին։ Ուսենք մենք ունենք աշխատակիցներ, որոնք կարող են շատ ճիշտ ու համեղ բացադրել, որը կարելի է ասենք ինչ բաղադրությունով պատրաստել, ինչ սոուսով եւ բանրային սոուսը կա բոլոր տակոսների մեջ։ Ունենք բոլ տարբերակը, ունենք մի մսով, երկու մսով եւ երեք մսով տարբերակը, որը երեք մսովը կկազմի մոտավորապես 900-ից 1 կիլո բան տակոսը, 900 գրամից 1 կիլո։
2: Ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, որպեսզի հասցեն եւս մեկ անգամ հիշեցնել։
1: Մաշտոցի 37 օպերայի դիմացի փողոցը, որ Սարյանի այգին կա։
2: Ահա։
1: Հենց այդ Սպենզերյան փողոց գնացող դեպի այդ փողոցի վրա։ Այդ կոմ արդաշի մոտ ոնց որ մետ նախ շաուրմանոց կա, ոնց նշեց այդ կարենը, չէ, այդ դրա դիմաց։
0: Հասկացան բոլորն էլ, կարծիքով դե բացի դալ, որ քարտեզով է փնտրեք, գտնեք էջերն էլ գոյություն ունեն, հանգիստ կարող գտնեք։
1: Մեր ինստագրամյան էջը նորմալ կաշխատի, կարող եք նայեք, հասցեն տված է ու
0: աշխարհում գոյությունի մի կար նաև տակո, որ ամենաթանկարժեքն է $25,000 արժի, եթե չեմ սխալվում, հա, ոսկուց, ինչ որ փշուններ, սենց ինչ որ խավիարով, ինչ ասես կա իր մեջ, $25,000
1: է դարձել։ Մենք դրան չենք կարող։
0: Այ հետաքրքիրը, այսինքն ինչ է առաջարկում ֆրենչ տակոսը, հա, ունենք ինչ որ VIP փաթեթ,
1: որ VIP փաթեթ չունենք, բայց մենք շուտով կներգայացնենք մեր նորություն, չելենջ, որը կկազմի 2 կիլո մեջ տակոսը, եթե կարողանան, այո, ինքը գիտը կլինի բարձր, որովհետև եթե կարողացան այդ 2 կիլո ուտեն,
0: ահա,
1: անվճար կլինի, եթե չէ կվճարեն։
2: Օ՜,
1: այդ չելենջը մտահղացումը կա արդեն, բայց երևի ամառը, որովհետև ամառը ավելի շատ դրսից գալող հայ, որոնք ապրել են Ֆրանսիայում ու գիտեն, ավելի շատ մարդ կա, քան մեր տեղացի հայերը, որոնք որ հենց դեռ ծանոթ չեն տակոսին, ասենք չեն կարող, ասենք մտածել են կարողանան ուտել, թե չէ։ Դրա համար ասենք համարն ենք որոշել հունիս ամսին այդ չելենջը կազմակերպենք։ Ունենք հաջախորդներ, կներես Կարյան, ունենք հաջախորդներ, որոնք շատ լավ ուտողներ են, ասենք շատ
0: դիտասը։

0: Neydi? Yes ha. Yes ki kardemur meraj o urtik karohana.
1: Իսկ ֆուտբոլիստը կկարողանա։
0: Չէ, սպորտմենը չէ,
2: որովհետև իրան կարողանա չի թույլ տալ։
0: Չէ, սպորտմենը եթե ընդդասկում ինքը մարզվի ուսենք խոսքի հենց մի է, ինքը մարզ սպորտմենը ուսենք մարզումներից հետո գա, ոնց որ կարողանա, որովհետև աշխարհի չեմպիոններն եկան, շտանգիստները չկարողացան ուտել ինքսենը։ Աղջիկները եկան։ Հա, ունենք մի մսով, երկու մսով, երեք մսով, M, L, XL։
3: Էսը Էմը էլա։
0: Այո, էսը առաջարկել են, բայց էսը շատ փոքր է։ Մենք ունենք էսը, ինքը մանկական կիթբոքսի մեջ է։
2: Այդքան։
0: Ունենք կիթբոքսեր, որը ասենք ստիճով է, հենց ստիճ է ինքը։ Մենք ունենք կիթբոքսի մեջ բանը, տակոսը կամ նագեցներ են, հյութը, ֆրի ու ստիճ խաղալիքն է։
2: Բացի այն, որ կարծում կար այս ամենը լրացնելու կարիքը կար, կար պակաս այս համեղագույն ֆանտաստիկ տակոսի, հա, Երևանում, Հայաստանում, բայց առաջին հերթին կարծիքով հիմքում ամենամեծ կարևորությունը պատճառը եղել է հայրենասիրությունը, դեպի հայրենի գալը ու ձեր ներդրումը ունենալը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման հարցում, որովհետև բացի այն, որ դուք ձեր ընտանիքի, ձեր որդու հետ մտածել եք, որ մի լավ բան կարելի է անել Հայաստանում, Երևանում, առաջին հերթին, բացի այդ լավ բան անելը, մտածել եք երևի, որ առաջին հերթին մենք մեզանով պետք է մեր ներդրումն ունենանք, մեր օգուտն ունենանք Հայաստանի, որովհետև բացի այն, որ դուք համեղագույն լակացիա եք հիմա տալիս բոլորիս, դուք նաև աշխատատեղ եք ստեղծել, չգիտեմ 10 հոգի են աշխատում ձեր մոտ, թե 15 հոգի, բայց դա նաև մեծ բոնուս է այն մարդում, որը ընդունվել է ձեր մոտ աշխատանքի, ու վստահ եմ, որ արժանանում է բոլոր տեսակի հարգանքին ձեր մոտ աշխատելով։
0: Իհարկե, ես մտածեմ, ես իմ հայրենիքը շատ կսիրեմ, ես միշտ Եվրոպայում որ եղել եմ, միշտ որ վերադարձել եմ Հայաստան, զգացել եմ ինչպես իմ տանը ու իմ հայրենիքս է, ես ու այդ մեծ սիրով մենք ցանկացանք գայինք Հայաստան, որովհետև ինչ որ Հայաստանում կարող ես ներգայացնել, անես, առաջի անգամն ես այդ տակոսով, բայց Ֆրանսիայում արդեն կար այդ տակոսները ու հետաքրքիր չէր մարդկանց շատ, ասենք արդեն ամեն քայլափոխի, ամեն երկրորդ բանը կարող է լինել տակոս, դրա համար փորձեցինք գանք Հայաստան ու գանք բերենք Հայաստան ու վերադառնամ Հայաստան, իմ հողի վրա, իմ հարազատ հողի վրա կարողանամ ինչ որ մի լավ բան իմ հայազգի համար, համ աշխատատեղ, համ էլ ասենք համեղ բան հյուրացնեմ իմ հայ ժողովրդի համար։
1: Այստեղ բնակվող ձեր ընկերները հանկարծակի չեկան այսպիսի կարիերայից հետո, ինչպես է հարությունը հայտնվել։
0: Իմ բոլոր ընկերներն էլ հանկարծակի եկան, որովհետև ես որ ասեցի ֆուտբոլով չեմ զբաղվում, չեմ հետարգրվում, զարմացան։ Մի հատ դեպ պատմեմ, գնացել էի երիտասարդական հավաքականի խաղը նայելու, Ռազը հարցրեց, Ռազմիկ Գրիգորյանը հարցրեց, ինքը մարզիչն էր, հարցրեց, ինչ ոնց ես, ինչ ես անում, ասի Ռաշչյան, Կավադաս ֆուտբոլով վաբշե չեմ հետարգրվի, ծավան հնար է, տեսի ախպեր, դե չեմ հետարգրվի, էլի չեմ ուզե ֆուտբոլով ինձ զբաղվի, ծավ ինչ կարգի, սիմբամ կսես ու հետ քաղանք, վաո, սովետ կարգի ախպեր, տեսի, մի հասկացար ինչ կարգի չեմ կնես, չկա էլի, չեմ կարող, չեմ, չի հետարգրել ֆուտբոլը, բայց ասենք խաղալ կսիրեմ, ընկերներիս հետ հավաքվել կսիրեմ, ես մեր մոտ միշտ ասենք երեկոներ կազմակերպեմ իմ լավ ընկերների հետ, ճանապարհ անցած հավաքականի տղեկի հետ, Կարենը, Թոխոյան, Արտուրը, Ոսկանյան, Արմենը, Շահագեդյան, ես չեմ, չիդեմ, դուք Արմենին հիշեք, Ֆիդելին, Պետրոսյանին, դարբասապան, նորից Արմենի հետ, բոլոր տղաները, որոնք որ ստեղ են, Արամայիս Տոնոյանն է, բոլոր տղաները, Ռազն է, ոնց որ բոլորի հետ շփումը կա, ու ասենք մենք հանդիպում ենք բոլորս միասին։
2: Բայց կարծում կլինեն ձեր ընկերների մեջ շատ գյումրեցիներ, որոնք կարծեն ինչի մեր մոտ չես բացում, կա նման նախագիծ։
0: Ահա, անպայման կա նախագիծ, որովհետև մենք փորձեցինք սկզբից Երևանում, որովհետև Գյումրին ինքը փոքր քաղաք է, ու տուրիստները համեմատած Երևանի հետ ավելի քիչ են, մենք ճիշտ ասած ռիսկի որ գնում ես, պետք է գնաս այնտեղ, որ կարողանաս ճիշտ իրականացնես, չէ՞, իսկ Գյումրի, ոչ սեյ Գյումրի բացեր առաջինը, հետո նոր Երևան կա, կարող է եւ շուտ փակվեի, գնայի նորից հետ։ Դրա համար ես փորձեցի սկզբից Երևան, հետո նոր Գյումրի։
2: Այսինքն կա պլաններում շատ
0: բան։ Անպայման, անպայման, ես անպայման Գյումրի
1: Սպասեք Գյումրիում։ Հիմա ես ստիպված եմ մեր ընթացքը գովազդային դաթարով ընդհատել, բայց շարունակեք հետևել մեր ընթացքին, մենք շարունակենք համեղ զրույցը հետաքրքիր մտնոլորտում։
4: Գովազդ Տոնական խաղարկություն Դոմուսում Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Cosmo 4 տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
6: Մոլիտվին
4: Սոնա
6: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից
6: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։

0: Արդեն ինչքան ժամանակ է French tacos-ը Երևանում է։
1: Մի տարի արդեն։ Մի տարի երկու ամիս։
2: Այն ստաֆն է հետաքրքիր։ Խոհարարները հայերեն, որոնք վերապատրաստվել են Ֆրանսիայի ծեր մասնաճյուղ խոհարարների մոտ։
1: Խոհարարները հայերեն, իմ գլխավոր խոհարարը իմ մորկուրիս տղեն է, որը 40 տարվա փորձ ունի, հենց խոհարար է ինքը, աշխատել է շատ մեծ ճանաչված ռեստորաններում, ինքն է պատասխանատուն ներքևը, բայց Արթուր իմ տղան ստեղ էր ու Ֆրանսիայից մենք ունենք խոհարար, որը եկել էր հատուկ ու ասենք ծադրել էր բոլորին, ցույց էր տվել ոնց պետք է անել, ու Արթուրի հետ միասին արեցինք ստաֆը, երիտասարդ է մեր, բոլորը ոնց որ իմ երեխաներս լինեն,
0: ու ես ստեղ հավաքականի չափ կա,
1: չէ, 10-12 հոգի, ու երիտասարդ է, ու շատ լավ կոլեկտիվ է,
0: որովհետև
1: մեկնարկային
0: կազմ,
1: հա, իրանք ասեմ, որ ես իրանց ընդունել եմ որպես իմ երեխես, ու ես իրանց հետ կշփվեմ ու կվերաբերվեմ իրանց հետ ոնց որ իմ հարազատես, բոլորի հետ ու հավասար, իմ մոտ չկա ես մեկը լավն են, մյուսը վատն, այդպես բան չկա իմ մոտ, ես բոլորի հետ գադագով ու ավելի սիրով, որ կարողանան, եթե մարդուն սկսեցիր նախատել ու սկսեցիր գորալը վերեն, քո գործը առաջ չի տանի, բայց եթե մարդուն սկսեցիր մարդկային հարգանքով մոտենալ ու ասենք մարդկային ձևով խոսալ, այդ մարդը իրոք շահագրգռվի, քո աշխատանքը առաջ տանի ու քո համար ավելի լավ լինի, դե իմ համար ու լավ եղավ, բարսը իրանց համար էլ ավելի լավ կլինի։
0: Դուք քիչ առաջ նյութերի ընտրությունից խոսեցիք, ուշացիք, որ կարևոր էր, որ Ֆրանսիայում ստեղծվող տակոների համը կարողանաք այստեղ ապահովել։
1: Ներեք ուղեմ, էլի տակո չէ, տակոս։
0: Տակոս։
1: Չէ, չէ, խնդիր չէ։
0: Ինձ հետաքրքրում է մսի ընտրությունը, որովհետև գաղտնիք չէ, որ սեփական փորձից ելնելով ես չեմ կարողանում սնվել ամենտեղ, որովհետև վստահության մի սանդղակ կա, որը պիտի ապահովի տվյալ հաստատությունը, այ մսի ընտրության ինչպես է վերաբերվում, որովհետև սա թերևս ամենակարևոր։
1: Մենք ունենք երկու տարբերակ, ունենք միս, հավի ու տավարի, հավի միսը 4 տեսակն է, որը սպիտակ հավի տորշն է, կորդոմբլյուն վիճինայով ու փոցարելա պաներով է սարկած, մենք ենք բոլորը պատրաստողը, նագեցներ են ու թենդերսներ են, թենդերսը հավի կրծքամսի հենց բանն է, պաքսիմատով պատրաստված էլի, ու տավարի միսն է, որը մենք կաղանք, մենք կսարկենք, այդ իմ խորարս, այդ ու բոլորը մենք ենք, ընդրելը դուք պետք է ընդրեք, որը շատ կցանգանաք, ասենք կամ տավարը կամ հավը, ու ձեր երկրորդական սոուսը մենք պատրաստենք ձեր համով, շատ համով տակոսը։
2: Տակոսի հետ ամենաշատը ինչն է համադրվում, ինչը ճիշտ կարելի է, պետք է խմել։
1: Խմել,
2: հա,
1: բոլոր խմիչքները կարող եք օգտագործել, բայց մենք ունենք Pepsi, Cola, այնտեղ
2: դե գազավորվածներ հասկանալի, բայց ինչ չկա, ինչ որ կոնկրետ
1: խմելու համար այդպես բան չկա, ունենք այս վերջերս նոր որոշեցինք, որ բերենք նորից ֆրանսիական սուրճ, որը ասենք մեր հաջախորդները, մեր հայերը բոլորը ասենք սուրճ խմող են, ու որոշեցինք մենք աշխատենք ֆրանսիական սուրճի հետ, ու նոր ենք բերել ֆրանսիական սուրճ, ունենք ուսենք այնտեղ նոր դեսերտներ ենք բերել, բան ենք երել, որովհետև հայեք սիրում, ես սկզբից կմտածեի, ասեի, այս տակոս ուտելուց հետո մարդ հնարավորություն չի ունենա դեսերտ ուտել, բայց իրոք ասենք մարդիկ կան, որ ասենք տակոսից հետո կարող են դեսերտ ուտել, այնտեղ մեր մոտ մի մսով տակոսը շատ հագեցնող է, ու շատ մարդիկ, որ գալիս են, պես նկարներին կնայեք, ասեն, բայց կկշտանամ, տենտեղ աշխատողները կամ ես եմ տեղ, կամ աշխատողները, ես կոգնեմ իրանց, ասենք բացադրեմ, որ ասենք մի տակոս, մի մսով կարող եք կշտացնել ցենսի, ու իրոք ինքը շատ հագեցնող է, կարող եք մի մսով փորձեք ու իրոք կշտանաք ամբողջ օրը։
2: Ես գիտեմ, որ հիմա շատ-շատերը աշխատանքի են, նոր են եկել կամ հասել աշխատանքի, կամ հասնում են, ու քիչ անց արդեն մտածելու են, լավ, ինչ անենք այսօր, եթե չեք փորձել, վստահ եմ, որ այսօր առաքում կա, թե
1: առաքում ունենք, Yandex Glovo-ն աշխատում է, բայց ունենք առաքում մենակ փոքր կենտրոն, ինչու համար փոքր կենտրոն, ասեմ, որ կիմանաք,
0: սարի
1: for parain sauce-ը չսարի,
2: ու դես հաշվարկած շատ ճիշտ։
1: Նայեք, մենք բանրային սոուսը, ինքը համը չի կորի, բայց բանրային սոուսը,
2: եթե
1: տակ բանրային սոուսը լցնեք հավի մսի վրա, ուսենք տավարի մսի, դե մեջը ֆրիել կա, ֆրիել վրա, ինքը 15-20 րոպե արդեն գնաց, կսկսե ներս քաշել, ներս ծծվել ու ասենք համը տեղը կմնա, բայց ոչնի չի անի, ոնց որ մենք տեղում տակ-տակ ուտենք։
2: Այդ ուրեմն պետք է ընդմիջման ժամանակ դուրս գաք ընկերներով, գործընկերներով, մանգալով, եղանակներ կարծում լավնա ու քայլով գնացեք վայելեք։ Ինձ հետաքրքիր է, որ բացման օրվանից մինչ օրս կարծում եմ ձեր շատ ընկերներ, գործընկերներ, ովքեր որ Բորդոյում են եղել, ձեր մասնաճյուղում փորձել են, համտեսել են, գիտեն, նաև եկել են Հայաստան ու այցելել են։ Այդ համեմատությունը հետաքրքիր, որովհետև միշտ են, չէ՞, շատերը ասում են, վայ, Եվրոպայում փորձեցինք, միս այն համը չուներ, բանջարեղեն այն համը չուներ, այ մերը ուրիշ է։ Իրենց արձագանքը այդպեսին է եղել, թե ոչ։
1: Հա, կակրաս երեք, հենց Ստրասբուրգից մեր տղա էր եկել, գերավ, սով, վաո, սով, տարբերությունը շատ է, սի մեր հողնուճուրն է ապճանցի, արխային, սի մեր հողնուճերի պես այս մտեղըմ չկա։ Դե մեր ճերից շատ բան է կախված, եթե միսը մեր ճերով կեփվի, արդեն համը կփոխվի, լրիվ յուրադուկ համ կուտա։ Բայց Ֆրանսիայում, Եվրոպայում մսի համը, բոլորս էլ ես արդեն 30 տարի Եվրոպայում եմ, գիտեմ մսի համը ինչ տարբերություն կա մեր հայկական, մեր հայաստանի հողուճերի հետ։ Շատ տարբեր է, էլի։ Դրա համար ասենք ինքը զարմացած էր, էլի, վաո, էս ինչ համով էր։ Ու Փարիզից էլ շատ հայ մարդիկ, որոնք բնակվում են Փարիզում, մեր մոտ կերել են ու ասել են, որ շատ համով է։ Հենց է բարերը փոխանցեմ, ասեցին օտակոսից համով է, ես էլ լավ էլի սիպես բարեր մի խոսացեք, սի ճանս պշակաղվով, սիպես բարեր կսիք, սի աննար է էլի տակոսը, օտակոս չէ, կսե լուջ եմ ասում, օտակոսից շատ համով է, սի շնորհակալ եմ ձեր կարձիկի, անկեղծ կարձիկի համար, որտեղ ես իմ հաջախորդներից բոլորի հետ չփում եմ ու ասենք բոլորին էլ կարծնեմ, էլի ասենք ինչ կարձիկի են, ինչ կավելացնեն, ինչ կփոխեն։ Կեսը թե մարդկա սոուզը շատ կսիրեմ, մարդկա քիչ կսիրեմ, կեսը կսենք սոուզը շատ շատ է, մի քիչ քիչ արեք, կեսը սենք խոսքի քիչ է, մի քիչ ավելացրեք, դե ես էլ բոլորին էլ ասում եմ, մերը ստանդարտ չապ է, մենք ունենք ստանդարտ, բոլոր ստանդարտ ձևով աշխատում ենք, սենք սոուզի չապը, չապապաշինը կա շերեփ, որը սենք իրա չապապաշինով կլցվի, ու սենք մի հոգու համար, որը սենք սոուզը քիչ կսիրե, շատ է, որն որ շատ կսիրե, քիչ է։ Դրա համար հաջախորդներին մեզ զգուշացրել ենք, եթե կցանգանաք, կարող եք ավելացնել կամ պակասացնել, ամեն ինչ հնարավոր է մեր մոտ, այսօր պրոբլեմ չկա այդ բաների հետ։
0: Ֆրենչ տակոսում էլ կլասիկոյի դիտումներ ընկերների հետ կազմակերպում։
1: Այո, այո։
0: Ո՞նց է սիրելի ֆուտբոլային ակումբը։
1: Նայեք, ես ֆուտբոլային ակում չեմ ունեցել սիրելի, ֆուտբոլիստ չեմ ունեցել սիրելի, ես ֆուտբոլն եմ սիրել։ Ու ես կնախանեմ
0: պաշտպան, որը ձեզ համար օրինակելի է եղել,
1: չէ՞,
0: պաշտպան։
1: Հա, ես չէ, չի եղել ու ասենք հենց այդ դրամարել ես սիրված ֆուտբոլիստ չեմ ունեցել, ասենք շատ խաղացողներ կան, որ ես համեմատել եմ ու բոլորն էլ ինձ դուր են եկել, բայց չկա մի հատը յուրադիկ, որ ասեմ ինքը լրիվից էս պաշտպանը ամենալավն էր ու կան, չկա, բոլորն էլ իմ համար հավասար են եղել։
0: Բայց երբ նայում եք Բարսելոնա Ռեալ Մադրիդ խաղը, չկա մեկը, որին
1: խաղալու։ Ես խաղը կնայեմ, ես խաղի տեմպը կնայեմ, պասերը, տակտիկան։
2: Բայց այն ժամանակ Ռեալ Բարսայի խաղն եք ավելի շատ սիրում, թե հիմա, նոր այս սերնդի նոր սաստավի
1: այս։ Նայեք, Հայաստանում չասեմ հիվանդություն, բայց Ռեալ Մադրիդ ու Բարսելոնա պայքարն է բոլորի մոտ։ Ասենք ես երկու թիմին էլ կնախընտրեմ, որտեղ երկուսն էլ շատ ուժեղ ֆուտբոլ խաղան, էլի, բայց իմ ամենաշատ սիրված ֆուտբոլիստը միակ եղել է Ռոնալդինյոն, որը Հայաստանում է այս ժամանակ, չէ՞, իմ սիրած ֆուտբոլիստը, որը ասենք ես հաջույքով եմ նայ իր խաղը, որտեղ ինքը դաշտի մեջ գնդակով պարել է, ասենք իմ համար ինքը ասենք չգիտեմ ֆուտբոլի, հա, էլի ասենք տեխնիկապես ինքը ամենա ասենք բանն է, էլի, գնդակի հետ շփվելը, պասը, այդ դաշտի մեջ շարժումները, այդ ամեն, շատ ես կնախընտրեի Ռոնալդինոին, հաստեսենք մնացած ֆուտբոլիստների։
2: Իդեպ 2026-ին աշխարհի առաջնությունն է, դե հեսա մեկնարկումա, չէ՞, դե ամառը, արդյոք նաև հնարավորություն կլինի ձեր մոտ և տակոսը վայելելու և հետևելու ֆուտբոլային հանդիպում։
1: Ասեմ, որ ամսի 30-ին մենք վաղը Չեմպիոնների լիգայի ֆինալը մեր մոտ
2: ՊՍԺ-ինք։
1: Հա, նայում ենք, ու ասենք ցանկացած հաջախորդ կարող է մեր մոտ տակոս վայելել ու ֆուտբոլի ֆինալը նայել։
0: Վաղն շաբաթ է։
2: Ահա,
0: շաբաթը։ Ու փաթ երեկոյի համար էլ նոր հասցե ունենք։ Մենք տակոս։
2: Ոչ մեն, ու պատ երկու էլ շապատը յոթր։ Ես վստահ որ ինչպես որ դուք 1997-ին դարձաք այստեմ տարաֆուտբոլիստ, տակոսը, վրենչ տակոսը, այդպես կդարնա և 2026-ի և 2027-ի լավագույն տակոսը Հայաստանում։
1: Շնորհակալություն,
0: շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ։
1: Մենք ես եմ շնորհակալ։
0: Սա այն կետն էր, Ռադիո Մարշալը փաստացի այսօր այն կետն էր, որտեղ ֆուտբոլը և խոհանոցը, համեղ խոհանոցը հատվեցին։ Մենք հիմա ստիպված ենք ձեզ հրաժեշտ տալ, որովհետև եթերային ժամանակն էլ է քիչ, բայց այս մթնոլորտում զրույցը ինձ թվում է, թե ես թե Կարենը կարող ենք բավականին երկար շարունակել։ Հիշեցնեմ դիտելու կնդիրներ, որ ամեն առավոտի տաղավարում French Tacos-ի հիմնադիր Հարություն Վարդանյանն է, օպերային կից Մաշտոցի պողոտայում, Սարյանի այգու հետևի հատվածում,
2: նույնիսկ տղամարդիկ արձանների մոտից մի քիչ իջնում եք
0: ներքև, Բրյուսովից կարող եք դուրս գալ աղջիկ ներ գնալ, մոտ է շատ, մի խոսքով հեշտ է, տեղը կգտնեք, գնացեք French Tacos, այնտեղ իդեպ ամբրանը չելենջ եք, չէ՞, պատրաստ։
1: Այո։
0: Ով վստահ է, որ կարող է մի քիչ շատ միսիկ ուտել։
2: 2 կիլո։
1: 2 կիլոնուս միս։
0: Ահա, հունիս ամսին հետևեք French Tacos-ի Instagram-ն հարթակին, այնտեղ բոլոր նորություններից տեղյակ կլինեք։
2: Եվ փոքր կենտրոնում առաքումը արկա է։
0: Կա։
2: Բայց շտապ է, գնացեք տեղում վայելեք, որ այդ ամերագույն սոուսը սառը չլինի, այո։ French tacos. Ես գնում եմ, ես արդեն գնում
0: եմ։ Մենք հիմա կճանապարհենք մեր հյուրին, կվերադառնանք ձեզ հրաժեշտ տալու, մնացեք ամեն առավոտի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Քոճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
5: Կարենի պատասխանատվության զգացողությունը շատ բարձր է, ուստի մենք մեր այս հաշված ռոպեների ընթացքում պիտի հասցնենք խոսել նաև հոսանքի անջատումներից, որոնց մասին ինֆորմացիան Մոլիտվինը խոսքեր տվել, եւ նշենք, որ մարզերում եւ Երևանում, ընդ որում մարզերի 10 մարզում եւ Երևանում լույս չի լինելու։ Արի ես ասեմ մայրաքաղաքում վարչական շրջանները եւ դու էլ անդրադարձիր մարզերին։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում, Արաբկիրում, Խանաքերզեի թունում, Աջափնյակում, Մալաթյայում, Շենգավիթում առավոտյան 10-ից մինչև ժամը 17-ն ընկած հատվածը տարբեր հաջողականություններով հոսանքի անջատումներ կլինեն։
6: Հիմա մարզերն էլ, որոնք կնշեմ, որ գյուղերով կամ շրջաններով կրկին ժամայինները 11-ից մաքսիմում մինչև ժամը 15-ն է, որ հոսանք չի լինելու, դա 15-ը դա մաքսիմումն է, բայց կան մարզեր, որ մինչև 12-ն է, մինչև ժամը 13-ն է կամ ասենք ժամը 14-ը եւ այսպես։ Արմավիրի մարզ, Մուսալեր գյուղ, Միասնիկյան, Հացիկ, Բաղրամյան գյուղեր, Արագածոտնի մարզ, Արատի մարզի հասցեները մի փոքր ավելի շատ են, Ոսկետապ, Մասիս գյուղ, Այգավան գյուղ, Ավշար գյուղ, Արադ գյուղ, Արտաշատ քաղաք, Վեդի քաղաք, Վայոց Ձորի մարզում, Եղեգնաձոր քաղաքի Անդրանիկի փողոց, Երևանյան խճուղի մասնակի, Վայք քաղաք, Կոտայքի մարզի Կարենիս համայնք, Աղվերան համայնք, Արամուսի հանքեր, Աբովյան քաղաքի հարակից Գեղութի հանրակացարաններ, Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջան, Գեղարքունիքի մարզ, Ակունք գյուղ, Մադինա եւ Լեռնակերտ, Շիրակի մարզ, այո, Արտիկ քաղաք, Աշոցքի տարածաշրջան, Աշոցքի տարածաշրջանի Սարագյուղ, Բավրագյուղեր, Լոռու մարզի Ամրակից, Լորիբերտ Լեջանագարակ, Եղդան, Հովնաձոր, Կողես գյուղեր, Տավուշի մարզ, Սյունիքի մարզ, իսկ ավելի մանրամասն
5: թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պաշտոնական էջում եւ թե տարբեր լրատվականներում
6: այս կամ 180 կարող եք զանգահարել։
5: 180, բայց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը մշտապես ինֆորմացիան հասանելի է դարձնում, եւ քանի դեռ մենք ունենք ընդհանրահաշված ռոպեներ Մոլիտվին արագ աստղագուշակի կանխատեսումների մասին պատմենք, սկսիր խոյերի։
6: Այո, խոյեր, այսօր անհրաժեշտ է կարգավորել հարաբերությունները նրանց հետ, ովքեր շփման խոչընդոտներ են ստեղծել։ Հնարավոր է դա տեղի ունեցել ձեր հաջողությունների հանդեպ խանդի պատճառով, որքան քիչ համահրանք լինի, այնքան ավելի շուտ կվերականգնվեն հարաբերությունները։
5: Ցուլեր, անձնական կյանքում ամեն ինչ կլինի շատ լավ, կլինեք ողողված ուշադրությամբ, նվերներով, հիացմունքով, սակայն ամուսնու կամ կնոջ լուրջ ընտրության համար այժմ այնքան էլ բարեհաջող ժամանակ չէ։
6: Այո, ավելի լավ շուն ընտրեք։ Երկվորյակներ այժմ ամենալավ ժամանակն է, որպեսզի իրագործեք այն ծրագրերը, որոնք վաղուց էին պլանավորվել։ Հնարավոր է իրավիճակը փոխվի ձեր օգտին, եթե դրա համար կատարեք ակտիվ շարժումներ, սակայն շատ երկար մի մտածեք։
5: Գետին այսօր կլինեք սիրված ու հարգված, այս կենդանակերպի բոլոր ներկայացուցիչները մասնավորապես կանեք, կլինեն ցանկալի և ուշադրության կենտրոնում։ Երեկոն կանցկացնեք միայնության մեջ, հեռու ոչ այնքան ցանկալի երկրպագուններից։
6: Երեկոյան աշխատանք է։ Առյուծներ այսօր շաբաթվա ամենաանհաջող օրն է, խնայեք առողջությունը, մնացեք տանը և վերականգնեք ուժերն ու էներգիան։ Սիրելիին կբացատրեք, որ հոգնած եք, հանգիստ եք ցանկանում և նա ձեզ իհարկե կհասկանա։
5: Հույսեր, Ձանձրալի միապաղաղությունը չի ցանկանում ավարտվել և դուք էլ ավելի եք լարվում։ Սակայն կլսեք սիրո խոստովանություններ հակառակ սեռի ներկայացուցիչներից, հաջողություններ գործընկերներից և գովասանական խոսքեր ղեկավարներից։
6: Ուի, կշերքներ, օրը խոստանում է համարձակ անսպասելի արարքներ ձեր կողմից, որոնք ոչ մի կերպ չեք համաձայնեցնի այլ մարդկանց կարծիքների հետ։ Կարող եք այսօր լավ տպավորություն թողնել և օգտագործել ձեր օգտին ինչ-որ մեկի առաջարկը։
5: Կարիճներ, աշխատեք այսօր պատահականություններ թույլ չտալ, բոլոր քայլերը կատարելուց առաջ լավ մտածեք։ Օրը կբերի բավականին ուժ և էներգիա, օրը բարեհաջող է նաև ցանկացած սիրային միջոցառման համար։
6: Չուպա! Աղեղնավորներ, օրը բարեհաջող է ուղևորությունների պատրաստվելու համար, այն կարող է պարգևել բարերար փոփոխություն արտաքին տեսքին, հաջողություններ բարեկամների և ընկերների ու սեր ու տղամարդկանց կամ կանանց կողմից հաճույքախոսություններ։ Կատարեք ձեր բոլոր ցանկությունները և վերհիշեք ամենալավ պահերը, որոնք տեղի են ունեցել ձեր կյանքի ընթացքում։
5: Այդեղ ջուրներ, բնական լինելու ցանկության և բացարձակապես ինքները ձեզ չկառավարելու դեպքում կարող եք վատ տպավորություն թողնել շրջապատի մարդկանց վրա։ Այսօր հաջողությունները կտրվեն շատ հեշտ, կարող են հայտնվել վստահելի հովանավորներ, կհայտնվեն մարդիկ, որոնք ձեր գաղափարների հետ ընկեր կլինեն, ինչպես նաև հետաքրքիր ճանապարհորդության հեռանկար է նշմարվում։
6: Ջր հոսնի, տանը կլինի շատ հաճելի և հանգիստ սիրային հարաբերություններում միայն հաղթանակներ։ Կունենաք սեփական հաջողություններով գոհ լինելու պատճառներ, այսօր ձեզ կգնահատեն արժանավայել կերպով։
5: Ձկներ, շնորհակալ եմ։ Ձկներ, գալիս է ձեզ համար հարմար փոխմբռնումների ժամանակը, շրջապատող մարդկանց կողմից ինչն էլ իր հերթին կխթանի կարիերայում և այլ ոլորտներում առաջ խաղացումը։ Ձեր առջև կբացվեն բարեկեցություն տանող ազնիվ ուղիներ, կլուծվեն բազմաթիվ անձնական և ընտանեկան խնդիրներ։
6: Յա, այդպիսին էր մեր այսօրվա աստղագուշակը, իսկ մենք այսօր եւս մեկ անգամ ոնց որ ճիշտ է, ես բազմիցս լսել էի, բայց ժամանակ չի ունեցել ու չգիտես ինչու չի գնացել, բայց բացահայտեցինք ֆրենչ տակոսը, որը որ պարտադիր պետք է այցելվի։
5: Դե պարոն Վարդանյան այնպես պատմեց, որ պիտի այցելենք, չնայած որ ես ֆաստ ֆուդ
6: բայց փորձել պետք է, համաձայնես։
5: Դե, այո։ Որպեսզի օրինակը վարակիչ լինի, ընդ որում պարոն Վարդանյանը նշեց, որ ընտրության սննդի պատրաստման մթերքների ընտրության հարցում շատ նրբանկատ են, ինչը շատ կարևոր է։ Ամեն
6: ճտանական իրենց կողմից պատրաստվող, այո։
5: Եվ չելենջի մասին չենք մոռանում, եթե կան շատ մսակեր մարդիկ, 2 կիլոգրամ XXXXL, չգիտեմ, ինչ չափ է դա, տակոս։ Եվ հիշեք, ոչ թե տակո, այլ տակոս, իմ սխալը չգտնում։
6: Ու եթե ուտեք այդ տակոսը, դա կլինի անվճար։
5: Իսկ եթե ոչ,
6: դուք եք պակվելու հաշիվը։ Այնպես որ կարելի է ընկերներով կազմակերպել ու գնալ այդ չելենջի մասնակիցի լինել։
5: Պարիս Սեն-Ժերմենի խաղն է։
6: Այո, լիգա չեմպիոններ, չհասցեցին խոսել նաև այդ մասին, բայց շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում, կարծում եմ դա այն հանդիպումներից է, որ
5: ֆրենչ տակոսը կարող եք դիտել։
6: Ահա, գնալ ֆրենչ տակոսը
5: 3 սայզի
6: էներգիա ուշ կտածես,
5: M, L, XL։
6: Այնպես որ
5: այսը մանկականն է, ինձ համար է այսը
6: Kids, այո, Kids Box, նա։
5: Kids Box-ը for kids, like
6: ես արդեն, ես ասում եմ, ես լյունկի պեցիկլի հիմային վիճակն է, ես արդեն
5: ես
6: կարծում եմ, ես մեր հյուրից առաջ կհասնեմ այս տակոս։
5: Առողջ նախաճաշին փոխարինող համեղություն է հայտնվել հորիզոնում, Մաշտոցի պողոտայում, տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ։
6: Սյո սոնը պագի թմանտը չէ, ես արդեն, ես շատ կաղթած եմ, այո,
5: գնացի։ Ուրպատ է այսօր։
6: Ուրպատ է, այո, լավ հանգստյան օր
5: է։ Ուրպատն է, գարնան, այն որ չտեսանք։
6: Հանդիպենք հունիսին,
5: սոնա։
6: Այո։
5: Հունիսի երեքին, չորեք շապտի։
6: Լաբադա։
5: Լավադա, ինչպես ասում է Մոլիտվինը, իսկ ամենառավոտը այսօր ավարտում է իր աշխատանքը Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան։ Հարցազրույցը, որ այսօր ունեցել ենք ֆրենչ տակոսի հիմնադիր Հարություն Վարդանյանի հետ, կարող եք դիտել մեր Facebook-յան էջում, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, մինչև հանդիպում։
6: Պակա։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամենառավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու է կարևոր բրենդի պատմությունը եւ ինչպես այն ճիշտ ներկայացնել թեմային։ Բրենդի պատմությունը դարձել է մարքեթինգային ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, որը օգնում է բիզնեսին վստահություն կառուցել հաճախորդների մոտ։ Երբ հաճախորդը լսում է բրենդի պատմությունը, նա տեսնում է ոչ միայն ապրանք կամ ծառայություն, այլ նաեւ արժեքներ ու միսիա, որոնցով առաջնորդվում է բիզնեսը։ Այս պատմությունը ստեղծում է անձնական կապ հաճախորդի եւ բրենդի միջեւ, որը դժվար է փոխարինել միայն գովազդով կամ գնային մրցակցությամբ։
1: Market Mind.
0: Ինչու է բրենդի պատմությունը կարևոր։ Առաջինը պատմությունը հիշվում է։ Մարդիկ հեշտությամբ կապվում են պատմությունների հետ։ Դրանք վառ են, ունեն հուզական ազդեցություն։ Հիշելով պատմությունը, հաճախորդը ավելի լավ է հասկանում բրենդի ուղերձը և կարողանում է նրան ավելի խորապես վստահել։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, բրենդի պատմությունը թույլ է տալիս տարբերակվել շուկայում։ Շատ ապրանքներ կարող են ունենալ նմանատիպ հատկություններ, բայց յուրաքանչյուրը ունի իր յուրահատուկ պատմությունը, որն առանձնացնում է իր մրցակիցներից։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, բրենդի պատմությունը ստեղծում է բրենդի արժեքներ և կորելացնում թիմի ու հաճախորդների միջև։ Երբ բրենդի թիմը հավատում է իր պատմությանը, նրանք ավելի արդյունավետ են աշխատում, իսկ հաճախորդները ավելի շփվում են բրենդի հետ որպես մեկ ընդհանուր մշակույթի մաս։ Այսպիսով, բրենդի պատմությունը դառնում է նաև ներքին մշակույթի հիմք։ Ինչպես ստեղծել արդյունավետ բրենդի պատմություն։ Նախ պետք է հստակեցնել բրենդի ինքնությունը։ Ինչ է այն, ինչի է հավատում, ինչ խնդիր է լուծում և ինչ արժեք է փոխանցում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդ, պատմությունը պետք է լինի հուզական և մարդկային։ Հաճախորդին դուր է գալիս պատմություններ, որտեղ կա դժվարություն, պայքար, հաղթանակ կամ այլ մարդու համար հետաքրքրական դրվագներ։ Հուզական կապը կարևոր է, քանի որ դա մղում է հավատարմության և ճանաչման։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, պատմությունը պետք է լինի պարզ և անկեղծ։ Հաճախորդները զգայուն են, նրանք չափազանցված կամ կեղծ պատմությունները արագ ճանաչում են ու մերժում։ Ավելի լավ է պատմել իրական իրողություններ, ընդգծելով այն, ինչը իսկապես կարևոր է։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդ, օգտագործեք պատմության տարբեր ձևաչափեր, տեսանյութեր, հոդվածներ, սոցիալական ցանցերի գրառումներ, անձնական հարցազրույցներ, որոնք կդարձնեն բրենդի պատմությունը մատչելի ու բազմազան։
1: Market Mind.
0: 7-րդ. Պատմությունը պետք է տարածվի հետևողականությամբ։ Բրենդի հաղորդակցությունն ու բոլոր շփման կետերը պետք է համապատասխանեն և վերհիշեն պատմության հիմնական գաղափարները, ստեղծելով միավորող և հիշվող պատկեր։ Միասնական հաղորդակցությունը բարձրացնում է բրենդի ճանաչելիությունը և վստահությունը հաճախորդների շրջանում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բրենդի պատմությունը չի սահմանափակվում պարզապես պատմություն պատմելով։ Դա հզոր գործիք է, որը կապում է հաճախորդին և բիզնեսին զգայական ու անձնական մակարդակով։ Այն հնարավորություն է տալիս բացատրել, թե ինչու եք դուք կարևոր և ինչպես կարող եք փոխել հաճախորդի կյանքը։ Այդ պատճառով բրենդի պատմության մշակումը պետք է լինի մտահոգված, անկեղծ ու թիրախային, բոլոր շփման կետերում աշխատելով միասնական ու հովանդակալից հաղորդակցություն ստեղծել։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center VLV 22 տարի առաջատարների կողքին
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց Տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվտանգ։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Радио. Радио. Радио. Маршал.

0: Շապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
0: Այո,
1: մենք ենք ու այլի մենք
0: 103.5 հաճախականություն, ռադիո Մարշալ։
1: Տեսնես, եթե մեր անունները չասենք, կհիշեն ովքեր են եթերում։
0: Դրա համար կասենք։
1: Ինչ անկեղծ ես միշտ։
0: Այո, մենք պետք է հասկանանք մեր ռեյտինգը։
1: Օ, ես նոր հասկացա, փաստորեն Սիփան Ստելա, երկուսիս անունն էլ փաստորեն ստարով է սկսվում։ Ես չի եմ։
0: Դա որ ծանոթ ենք։
1: Օ, արդեն 10-ից ավելի, բայց փաստորեն։ Նոր էսպես ականջես ասում են, չէ՞, տենց փոքր ականջես ցանկես։
0: Բայց այդ որ մենք երկուսը հայկական ծակում ենք, հայեր ենք։
1: Ճիշտ, քո դու քարտակին տեսքում ինչ սլավոնական
0: էսպես
1: տեսք ունես։
0: Այդպես չի, որ շնորհակալություն մեզ
1: հուշում են, որ մեր ցայնը։
0: Այսօր Արմենը հուշում է, որ ամեն ինչ լավ է։
1: Մեկ-մեկ էս թվում է Արմենը ուղակի է գալիս,
0: ասում է։ Ուղակի գալիս, ուզում է հասկանալ, թե շեղվենք, թե չէ։ Եթերում Սիփան Ստելա, մշակութային վավերագրական էլի ժանր կա։
1: Քաղաքական,
0: քաղաքական։ Ժամացային ռադիո հաղորդաշարն է, որ ինչ ֆորմատ ենք մենք ասա։
1: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, այդ քաղաքականը, որ ասում է, հենց հակառակ ընդհանրապես քաղաքական չենք, մենք
0: ես Սիփանը հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղամաս։ Քվիարկեք։
1: Այո, Սիփան Ստելա,
0: այո, համար 103.5։
1: Այո, համար 103.5 սիրելի ռադիոլսոներ, ինչպես ամեն անգամ հիշեցնում եմ, այս անգամ էլ ասեմ, որ մեր հաղորդումը ես եւ Սիփանը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հավաքում ենք ամենա, այսպես հետաքրքիր թեթև, անգլերեն մի հատ լավ բարկա light, թեթև նորությունները, որոնք զարմանք կարող են առաջացնել։
0: Լրջացնելով մտնորդը մի պահ, հանրապետության առաջին հանրապետության օրներ 1918 թվականից սկսած առաջին հանրապետության օրը մայիսի 20-ին
1: մասնակցել ես արդյոք
0: զորահանդեսին չեմ մասնակցել անկախ քաղաքական հայացներից ուզում եք որ մեր բանակը շատ ուժեղ լինի մեր արսենալը զենքերի կապչունի որ թվականին ով է ղեկավարում թող շատ ուժեղ բանակ լինի մեր հայոց բանակը շնորհավորում ենք բոլոր հայերին հայրենակիցների սփյուռքում գտնվող մեր
1: հանրապետության ասեմ իդեպ որ քրոջս տղան եւս այդ մասնակցում էր այդ պարադին քայլում էր զինվոր է այնպես որ մենք էլի ինչ որ մի բա մասնակցի ունենցանք ես միջոցառմանը։
0: Քաղաքական հայացները մի կողմ, մենք ուղղակի ցանկանանք, որ մեր նախ հզոր զավակներ ծնվեն, ինտելեկտուալ զավակներ ծնվեն, այնպիսի զավակներ ծնվեն եւ մեծանան Հայաստանում, որ զարգացնեն մեր արդյուն ռազմարդյունաբերությունը։
1: Այո, ի դեպ ասեմ, մինչեւ ուշ երեկո երեխաները այսպես եթե որ անցնում էին, տեխնիկայի կողքով նկարվում էին, ինչպես այսպեսի աժոտաժ։
0: Դուրեկով զորանդեսը մի կողմ, իսկ դուրեկով որ մենք մայիսի 28-ը այդպես հայերով նշում էինք, որ սա մեր օրն է, մեր պետականության, պետականապետ պետականով պետականամետ է դա հասկանում եմ որ մեր պետությունը պետք է հզոր լինի եւ այո շատ հաճելի էր եւ մտոնորդը այդպես լավացավ բոլոր մայիսի
1: 28-ին
0: եւ արի դա գնանք հիմա արդեն գարիմը
1: ջրիկա Բանգլադեշ Բանգլադեշում տեսնենք
0: ուրեմն Բանգլադեշում հիմա կասեն B2 կամ չգիտեմ բան կինո Հայաստանի հետեւը չէ երկիր Բանգլադեշում Գոմեշը փրկվել է զոհաբերությունից, քանի որ ԱՄՆ նախագահի նմանություն է ունեցել
1: 750 Մենք խնդրում եմ ուշադրություն Գոմեշը։
0: Այո, դա 750 կիլոգրամ կշռող այդ կենդանին շատ նման է եղել Դոնալդ Թրամփին, տուրիստները շտապում են տեսնել հիմա աշխարհում բոլորը այդ Գոմեշին։ Սանրվածն է շատ նման եղել, եթե փորձեք TikTok-ով կամ համացանցով փնտրել Գոմեշ, որը նման է Դոնալդ Թրամփին, Պրիչոսկան տոպտոշնա աչքի։
1: Ահան, ասում են, էլ բախտավորությունը ինչպես է լինում։ Պատկերացնես Գոմեշ,
0: հասկացել են նման, ասեն հենց մի մորթ եկել, մի զոաբերեք։
1: Պատկերացնում ես։
0: Սանցը կիրառեն Բանգլադեշ։
1: Այսքան միլիոնավոր Գոմեշ, Գոմեշներից
0: էլ Գոմեշ։ Այսինքն տուրիստները շտապում են տեսնելու Գոմեշին։ Ես մի հատ բան ասեմ, արի անուններ չտանք, բայց օրինակ շատ քաղաքական ղեկավարներ եւ աշխարհում եւ տարբեր տեղեր իրոք նմանություն, ընդհանրապես մարդ կանց եւ կենթանիների մեջ նմանություն կա։
1: Այո, ես համամիտ եմ, մանավանդ երբ որ օրինակ շունիկներին բանվել, այսպես է խոսքը, որ
0: գետերությունների ղեկավարները նման, բոլորը նման են, բայց քանի որ մենք ուզում ենք վիզաներ ստանանք այս կյանքում եւ ուզում ենք ճանապարհորդել թե տարբեր պետություններ, մենք արի մի արի նմանությամբ իծուկես, օրինակ դու ես ինչի եմ նման, ես ոչ կետ, մերակ մի անգամ
1: նապաստակ։
0: Գրծես նապաստակ։
1: Այո, ես քեզ նման եմ ստան նապաստակին։
0: Ով ովքեր մեզ մեն լսում են եւ մեր դեմքերը դեռ չգիտեն, ասեմ որ ռադիո Մարշալ լի Facebook-յան էջով մենք ու եթերներում ենք լինում, կարող ռադիո Մարշալի եթերում մեզ տեսնել եւ ասել մենք ինչ ենք նման։ Դու գիտես, դու ես նապաստակ, բայց չէ, դու ավելի շատ Այդպես եվրոպական երևի չգիտեմ,
1: մենք այստեղ չենք։
0: Չէ, չէ, որ այստեղ չեն, կենթաներից Հայաստանից չկա։
1: Այո, ինչպիսի կոմպլիմենտ, ապրաս։
0: Երևի, հա։
1: Ապրաս, բայց իրականում, այսպես ասեմ, անկախ նմանությունից, այսպես երբ որ օրինակ հաճախ նկատում եմ երեխաների հետ, այսպես փաղաքշական
0: ինչ-որ
1: շունիկ ջան, փիսյոս, այնքան հաճելի է, որ այդպես են օրինակ երեխաները, շունիկս փիսյոս։
0: Չէ, իրար զույգերն են այդպես, չէ՞ ասում, շունիկս փիսյոս, ռնգեղ ջուրս։
1: Այնպես որ Բանգլադեշը թողնենք մի կողմ, մենք շնորհավորում ենք Գոմեշին, որովհետև ինքը պատահմամբ այսպես նմանություն է ունեցել ու իր աստղային ժամը սկսվել է, գնում են, նկարվում են, ես ուղղակի սենց բրավո, այսպիսին է բախտավորությունը։
0: Եվ մենք խոսեցինք մեր պետությունից, պետականությունից, հաջորդ նորությունը
1: մի շատ լավ նորություն է,
0: հպարտանալու նորություն։
1: Այո, Հայերենը եւ ազգային դրոշը հայտնվել է Էֆորիա սերիալի 3-րդ սեզոնի 7-րդ սերիայում։
0: Դնայում ես Էֆորիան։
1: Ոչ, ես չեմ նայում, բայց ես այո գիտեմ, թե ինչքան այսպես աղմուկ կա այդ սերիալի շուրջ, ինչքան հավատարիմ նայողներ կան այդ սերիալը, եւ Ջոկ Փոթալյանը, Ջեք, գներեք, Ջեք Թոփալյանը,
0: Արաբոտ,
1: դե ոչինչ, Ջեք Թոփալյանը մարմնավորում է բիզնեսմենի եւ 7-րդ սերիայում լսվում է Արտուր, այ Արտուր, արի Սրաբոյի հլճապի։
0: Այդ էլի բաներ
1: ես ֆրազա,
0: բայց շատ Երևանյան սլենգով է ասում, այնպես չէ որ Արտուր, այ Արտուր, չէ, ասում Արտուր, այ Արտուր, լա արի Սրաբոյի, շատ ոնց որ մենք խաղայինք։
1: Ես իսկապես բավականին մեծ հաջողություն
0: ունեմ։ Ու դրոշտը գրասեղանին է։
1: Հրաշալի է, ես ասեմ Սիփան առիթից օգտվելով, որ երբ որ ես տարբեր երկրներում եմ, այսպես շրջակայում եմ ու երբ որ խոսում եմ հայերենով, անկեղծ եմ ասում, 2-3 անգամ, այդ երևի թե որ հստակ հիշում եմ, ինձ մոտեցել են այլազգի մարդիկ եւ մոտեցել ու ասել են, ինչքան գեղեցիկ է ձեր լեզուն, դուք ո՞ր լեզվով եք խոսում։ Ես օրինակ երբևիցե կյանքում չի եղել, որ ես մոտենամ որևիցե այսպես մեկին եւ ասեմ ձեր, բայց ինձ 2-3 անգամ ես հստակ հիշում եմ, որ մոտեցել արդեն ինչ լեզվով եք խոսում, շատ գեղեցիկ է։ Իսկապես դրա համար ասեմ, որ այս նորությունը այսպես հպարտանալու տեղիք է տալիս եւս մեկ անգամ։
0: Հիշեցնենք, որ Ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն եթերում Սիփան Ստելլան է, մի հատ արձանը գրենք այդ փաստը։
2: Սիփան Ստելլա։
0: Հաջորդ նորությունը կառավարությունը մեր տոլմայի 3 տեսակ կընգրկի մեր մշակութային ոչ նյութական ժառանգության ցանկում։ Ձկից, կանեփի հավելումով, թթու աղապով եւ կորեկա ձավարով տոլմաները, չէ՞ հորի, ինչպես։
1: Ձավարով, այսպես ասել ավելի հասանելի լինի։
0: Երևի բառը սխալ է։ Ձավարով տոլմաները, այս տեսակն հիմնականում մեր կոմերնա, Գեղարգունիքի մարզում են պատրաստվում եւ կառավարությունը այն ուզում են գրկել արդեն ժառանգության ցանկում, որսա մեր
1: քաղաքացիական քաղաքացիական։ Այո, դա փաստ է, ես կարող եմ իմ պատվավոր խոսքը։ Դա փաստ է եւ ես այսպես ընդվերածմամբ պեչատը դնում եմ, որ տոլման մերն է, որովհետեւ տոլմայի շուրջ մի շարք այսպես գրիրներ են, ինչպես գիտես։ Այո, եւ որ գիտես, մի բանը քոնը չէ, միշտ կողքից ինչ որ քոնն է, միշտ կողքից ինչ որ գալիս է խանգարողներ ու ուզում են փորձեն այսպես ասել,
0: որ
1: դա մերն է, մերն է, բայց ոչ, փաստը, փաստը դա մերն է, այնպես որ իդեպ օրեր առաջ էլ Հայաստանում տոլմայի փառատոներ ու այդ էլ էր շատ լավ, որ տոլմայի փառատոնը պետք է տարվա մեջ անընդհատ մենք նշենք։ Ես չէի գնացել, բայց վստահ եմ, որ դու հաստատ, որ դու ամուսնացած ես, դու հաստատ սոված ես եղել եւ գնացել ես։
0: Չէ, չէ, դրա համար եմ չաղանում։
1: Հա, նաև ես գում եմ, որ դու մի 2-3 տոլմա ավել ես գերել։ Լավ։ Գնանք, արի գնանք Ճապոնիա։ Իմանաս էլ
0: ուտես դա, բայց հիմնականում դա ամանորի նախորեին է, դա խաղի թփով տոլման է, չգիտեմ, խաղի թփով տոլման համարվում է։
1: Մենն է բոլոր տոլմայի բոլոր տեսակները, մենն է։ Պետք է այդպես ասենք, մենն է, վերջ։
0: Խաղի թփով տոլման մամաս է շատ պատրաստում, ես հիմա ամբողջ կյանք բոլորի տները փորձել եմ, տենա մամայի եփածն ուրիշ է, թե չէ, եւ իրոք մաման ես այս նոր տարուն ես կբերեմ։ Չէ, այս նոր տարուն ես բոլորի տներն եմ փորձում, այդ իմենը խաղողի թփով
1: տոլման։ Ես ոնց չեմ նախանցում քո ապագա կնոջը, պատկերացում այդ խեղճ աղջիկը որքան էլ տանջվի, որ այդ տոլման փաթա, դու
0: մեկ ասենք դու ամեն ինչ լավ ես
1: ասում, մամայինս ուրիշ է։ Մի օր կմորանա, կվարվի, տակային նոր կուտես, կասես ախր մամայինս
0: ուրիշ է։ Չէ, մայրիկը նորմալ սարքի, թող մնաց ստերը քինը լավ սարքի, բայց ինչ տածակուտը բանությունը տոլմայի նաև հասկանանք, ինքը եղել է որպես այն ճունը, որ ժամանակներում միսը պահպանելու միջոց։
1: Ես այս նորությունը առաջին անգամ եմ լսում։
0: Այո, ինքը որ չգիտեմ։
1: Ինչ քրակետ անձնավորությունը Սիփան։
0: Մի քանի դու ես հաղորդավարում։
1: Ահա, շատ լավ։
0: Լսի, չէ, ինքը եղել է որպես բան։ Մի քանի օր, որպեսի ասենք 4
1: Խաշի մասին լսել էի, դա որ դա եղել է։
0: Չէ, հետո էլ ասենք երեխաները կարողանային օգտվել այդ մսից։ Եվ դրա համար ստացվել է տոլման։ Հաջորդ նորությունը մի հատ շուշ քաշենք եւ հասկանանք ինչ նորություն է լինելու։
2: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան, Ստելա,
1: այո, մենք ենք, մենք ենք էլի ռադիոմարշալի եթերում եւ արի գնանք Տեքաս։
0: Այո, արի հիմա թե։
1: Չէ, չէ, արի գնանք սկզբից Ճապոնիա, հետո նոր Տեքաս։
0: Տեքաս, այո, ես կտանեմ։ Գնացինք Ճապոնիա։
1: Ուրեմն ճապոնացի երիտասարդը սիրահարվել է եւ ամուսնացել է մի աղջկա հետ, որը պարզվել է ամուսնանալուց հետո միայն այդ ժամանակ է պարզվել, որ շատ է քնում։ Այսինքն ցերեկը մոտավոր օրինակ
0: շատ է քնում, ուրիշ բան չհասկացեք, այո, ցերեկները վեճամ քնում, այսինքն գիշերները լեկնում,
1: գիշերն է քնում, ցերեկն է քնում, առավոտը այդ աղջկա դեմքը կարող է ճապոնացի երիտասարդը տեսնել, գնալ գործի, այդ ընթացքում աղջիկը 6 ժամ քնում է, հետո գալիս է այս աղջիկը այսպես նորարտ դված, մի հատ սուրճ չխմենք իրար հետ։
0: Ժողովական 6 ժամ է դի ամբ գրեթե
1: ամբողջ օրը,
0: այսինքն 16 ժամ։
1: Բայց գիտես, ասեմ, ծախսի առումով շատ է լավ է։ Այդ 6 ժամը, այդ աղջիկը ոչ պարվում, ոչ գնում է շոփինգի, ոչ գնում է առևտուրանում, շատ հեշտ։ Եվ էժան է պահել, հացը չի ուտում։
0: Միջև արթնանում է, տենում արդեն, վա, ժամը 11-ը լավ քնեմ։
1: Օրինակ դու քնքոտ ես, Սիփան։
0: Արդ վերջերս հա։
1: Իսկ գիշերը նորմալ է,
0: այսպես։ Չէ, գիշերը ինչ-մի հատ քիչ եմ քնում։
1: Գիշերը քիչ ես
0: քնում։
1: Ես սովորաբար 12-ին, 12:30-ից գիշերը քնում եմ, առավոտյան արթնանում եմ ժամը 8-ին, որովհետև երեխաներին միշտ դպրոցական դպրոցի ժամանակով պետք է ուղարկեմ դպրոց։
0: Վերջի ժամանակներից գրաֆիկը այնպես է ստացվել, որ մի վարկյան հեռախոսով։
1: Այո, ինչ որ աղջիկ գրեց, քեզ կա այդ աղջիկն է գրել, այսօր քնած չի մնացել 6 ժամ եւ գրել է Սիփան ջան, ինչ ես խոսում։
0: Ոչ, ուրիշ բան եղավ հեռախոսը, բան կախեց։
1: Ահա, այսինքն երբ որ հեռախոսը կախում է, դու ել ես կախում։
0: Չէ, դե որտեվ բան էի կարդում, ես ռոբոտ եմ, ես ռոբոտ եմ։
1: Այո, ես, ահա։
0: Լսի, ես հիմա վերջի ժամանակներս գրում եմ մոտ 3-4 ժամ, շատ վատ է։
1: Շատ վատ է։
0: Գնում եմ 2-ին, արթնում եմ 6:30-ին։
1: Լսի, ես լսում եմ, ինչու այսօր մեր եթերը այսպես մի տեսա քնած, այսպես
0: շոկ է մի քիչ։
1: Հա, շոկ է դրա համար, շատ լավ։
0: Բայց կմիացնեմ։
1: Չէ, օրինակ դու կարող ես այսպես հայավարի ասած յոլա գնալ այդ աղջիկա հետ։
0: Չէ, չէ, իրոք։
1: Ինչու՞ չէ։
0: Պետք է։ Դե լսի, անդադար
1: քնես։ Բայց ավելի լավ, չէ՞, օրինակ դու աշխատը վայրում կլինես եւ ոչ մեկ քեզ ռոպե մեկ չի զանգի, չի գրի։ Կյանքս բա ուր ես, ինչ ես, հիմա ուր ես, ո՞նց աշխատակցի թե աղջիկ աղջա աշխատակցի թե սուրճ ես խմում, ո՞նց մի ռոպե։ Լավ, հեսա էս է կգնամ կաշխատեմ։
0: Երևի թե ես որ մի քիչ նոր չգիտեմ, ինչ որ բժշկական հաղորդում եմ ստացում, երևի որ մի քիչ փոխվել է իմ կառուցվածքես, ավելացել եմ, դա երևի քիչ քնելուց։ Այդպես եմ ասացած։
1: Դե քանի որ դու իրականում եսպես առաջին մասնակցությամբ բժիշկ ես, ես
0: դուք մասնակցությամբ լավ մարդ։
1: Ես հավատում եմ քո հասելիքին, այո,
0: քո հասելիքին։ Հաջորդ նորությունը մեկ անգամ ժամանակը սողը պետք է ասենք շատ նորություն է կարդալ, նշեցնենք որ եթերում է Սիփան Ստելուշը եւ հաջորդ
2: Սիփան Ստելա։
0: Հաջորդը գնում ենք իրոք Տեխաս։ Տեխասցի ամուսինները գրանցել են Գինեսի ռեկորդների ցանկում իրենց հավաքելով կոլեկցիա բաղկացած Coca-Cola-ի 7100 իրերից։ Այսինքն մի մեծ սենյակ է, նրանք ամբողջ 30 տարին, այդ 30 տարին մի քիչ սիմվոլիկա չէ, 30 տարի սենց, 30 տարի նենց, օրինակ Հայաստանում ասում են 30 տարի է արդեն, չէ՞, ինչ որ բաներ են ասում քաղաքական նկատառումների սերներով, իսկ ես մարդկանց մոտ Տեխասում 30 տարի է, վերցրել են մի հատ մեծ սենյակ, այդ ընթացքում ինչ ատրիբուտ կա, չգիտեմ, սկսած սարսարանից,
1: փոքրիկ արջուկներից, բաժակից երևի թե, այո,
0: հուշանվերներով, վաճառքի ավտոմատներով, խանոցային պարականներով, վինտաժային ցուցանակներով, բոլորը Coca-Cola-ի նրանք Գինեսի գրքում են արդեն գրած, որպես երևի մոլի երկր բոլորը 7100 հավաքածուն 7100 իրերից է
1: բաց։ Ես չեմ զարմանա, եթե դա աղյուսոր դառնա թանգարան։ Coca-Cola-ի տուն թանգարանը։
0: Այո, եւ քանի որ մենք կոլայի հայ տարբերակներ ունենք, մենակ դա չունեն իրանք, 7100-ի մեջ, այո, էտել այդ։
1: Ես երբ որ գնամ Տեքաս անպայման
0: կտանենք մեր այդ հայկականը։
1: Ինչ է, իրականում ասեմ, հիմա ինչքան էլ ռոպագանդվում է, առողջ ծնվեք, մարդիկ իսկապես շատ շատերը այդպես գազավորված ըմպելիքից անցում են կատարել դեպի ջուր։ Հա, բայց իրականում այո, Coca-Cola-ն էսպես իր կարմիր
0: ցույնը
1: մնում է մեր ամենաֆավորիտ ըմպելիքը։ Ինչ որ
0: մեր բակերում որ խանութներ են ու հիմա դա արդեն դարձել են սուպերմարկետներ, պուճուր խանութները քիչ էր, իշմաս, որ մենք մտում էինք ինչ-որ մեր հարևան, ասենք, Ripsic Tota-ի խանութը, ասում էինք, բան, երնեք սոնցրոնք, ամենուր կարոն բան։
1: Կոլա իրենց թուղթա։
0: Կոլա կամ, չի գիտեմ, այլ այն համով բաները, որ հիմա չգովազդենք ամբողջը, թե չէ, կարելի է մի 4 միլիոնի գովազդաներ բոլորին, բայց պարզվել, որ նրանք չէ, այնպես չէ, որ իրենց ապրանքը, ուզում ասեմ, այս մարդիկ են կարող է չեն խմում գազավորված ըմպելիք, բայց ուղղակի ինքը որ սիմվոլիկ ունեն։
1: Մայո։
0: Դու ուզում ես գնեսի ռեկորդն, օրինակ ինչ է, դու ինչ կոլեկցիա ես հավաքում, այ հավաքածուներից խոսենք։
1: Կոլեկցիա, դե ես
0: օրինակ շատերը հիմա բա խմիչք են, չէ՞, հավաքում շատերի
1: տակ,
0: այո, թե փոքր։ Դու
1: ես տներն եմ հավաքում։
0: Դու տներն ես հավաքում, մեկ էլ հեռախոսը համար։
1: Մենք էլ հեռախոսը համար, այո։ Դե ես ոչ մի կոլեկցիա չեմ հավաքում։
0: Մեկ էլ քեզ ես հավաքում։ Ինքդ քեզ հավաքում ես, որ
1: ուրեմն ամուսինս ունի կոլեկցիա։ Գիտես,
0: ոչ,
1: ավտոմեքենան չէ։ Այս ժամանակ ինչ-որ սպես տիպեր կային, որ դոնատներով
0: ինչ-որ տիպեր կան էր ավակում ամուսինը։
1: Ասեմ, տպեր, տիպ, ինչ-որ խաղեր կային ավտոմեքենանով։ Այդ պատմում քեզ 90-ականների,
0: ոչ։ Հա, այդպես է, դες մենք էլ ունենք ֆիշկաներ,
1: դոնատներ։ Այո, այ եւ ասեմ, դա նա երբեք չի թողնում, որ ես հանկարծ դրան ձեռք տամ։
0: Հա, ոչ այդքան թանկանոց բան, ինձ
1: թվաց։ Չէ։ Ոչ, այդ տպերը, որտեղ այդ լովիսի, այնտեղ այսպես ավտոմեքենաներով պատկերների այդ տպերը, որ բացեմ, մի օր կբերեմ, կտեսնես, նա դեռ պահում է։
0: Մենք ռետրո երեկոյի ժամանակ դու էիր բերել։
1: Այո։
0: Լուրջ։
1: Այո։
0: Հիշեցի այդ դոնալդները։ Շարունակում ենք։
1: Անցում կատարենք դեպի Բեքհեմների ընտանիք, ուրեմն պարզվում է, որ Վիկտորիա Բեքհեմը, գիտեք, էլ են։
0: Էսի շատ լավ նորույթ։
1: Շատ լավ նորույթ, բայց այո։
0: Որ քոքես էլ եմ այդ
1: հաշվում։ Ես օրինակ, ինձ չգիտեմ, ինձ թվում է, մենք հայ տղաներս ու մենք էլ ունենք սենց մի հատ բան, որ ասում ենք ցիտա, չէ՞, այս աղջիկը, այդպեսի ինչպես փաղաքշական խոսք ունեն, ու ինձ թվում է Վիկտորիա Բեքհեմի մասին են, որ ով սենց ում միտքը տաս, այդ ասես Վիկտորիա Բեքհեմ, ինձ թվում է նա առաջինը կմտածի, որ այն ցիտա, իսկապես այդպես է, բայց արի ուտես, որ Վիկտորիա Բեքհեմը խոստովանել է, որ տարիներ շարունակ ատում էր իր արտաքինը։
0: Ահա, սա եմ ուզում հասկանալ։
1: Ինչու՞։ Ուրեմն, նա նշել է, որ
0: որտեվ Բեքհեմին համարում են Բեքհեմը, երկու Բեքհեմներն էլ իգականները համարտուր են համարում ցիտ, մենք Կին Բեքհեմին ենք համարում ցիտ։
1: Եվ նաև ասեմ, Անջելա
0: Ջոլին էի ուզում ես հարցը տալ, պրոստա ես իրա Viber-ին գրեցի Անջելա Ջոլին,
1: չէ՞։ Պատաս, որովհետև քիշեր ցերեք, ադեռ սպասում ենք, դեռ չի արտացել։
0: Viber-ին գրելի ձեր ջրաչափի թվերը կուղարկեք։
1: Լավ, բայց մի ոպեսի փան, ուրեմն Վիկտորիանը խոստովանել է, որ միայն տարիքի հետ է վերջապես սովոր ընդունել իրեն, չնայած իր արտաքին տեսքի վերաբերյալ տարիներ շարունակ կոշտ քննադատությանը եւ գեղեցկության ոլորտի մշտական ճնշման։
0: Հարց քեզ։
1: Այո։
0: Մենք քեզ համարում ենք գեղեցիկ հաղորդավարի։
1: Մենք այդ նկատի
0: շատ ենք, այո, շատ ենք։ Դու այդ կոմպլեքս ունեցել ես թե չէ, եւ ընդհանրապես գեղեցիկ աղջիկ ունենում են այդպիսի կոմպլեքս, ինչպես որ Վիկտորիա Բեքհեմը։
1: Բայց ինչ
0: ասա, ոչ, մեհեր Բաղդասարյանի մոտ պատկերասրան հարցազրույց ես, դա Ամալիա Հովանիսյանն է ես։
1: Լավ, Ամալիա, գիտես, ամբողջ կյանքում մանավանդերը հաստարիքում, այ ես միշտ ասում եմ, ինչ գեշը, բայց հաստանում ես, այ ես մի պաուզա մի հուզեի, ես բայց այդպես չի կարծա ոչ մի հուզական տեսք ասել, տեքստ ասեի, որպեսի հուզվենք միասին։ Չէ, իսկապես կա աղջիկների մոտ այդպեսի շրջան, երբ որ իրենք իրենց նայում են, հայելում են եւ ասում են, «Օй, մորթ չէ, էլի մի բան են չի», բայց իրական այդպես չի։ Այդ ժամանակ, ուրեմն, Սիփան ջան, ասեմ, շատ կարեւոր է ծնողների քաջալերությունը երեխաներին։
0: Այդքանը։ Կամուշ ժամը դա սուղը, վերջ մի մեջ ամես հուշում եմ, որ
1: հասկացան։ Okay, okay, okay. Էնպես որ Վիկտորիա ջան, դուք շատ գեղեցիկ եք, լավ, դուք գիտեք, այ մարդ։
0: Նայ, մի հատ նորությունով ենք միանգամից առած մեկնամ, բայց սա մի անգամ ենք արթացել ենք, բայց ինքը էլի հայկական տիրույթում վերածնուն դա ապրել մե երկու շաբաթ անց։ Ուրեմն այն նորություններ, որ սկինը Սևամորտ երեխա էր ունեցել եւ նրա ամուսնուն համոզել էր, որ շատ սուրճ խմելուց է դա եղել։ Այսքան Սիփան Ստելան այսօր այսքան
1: կհանդիպենք հաջորդ անգամ
0: տարբեր աշխարհական նորություններով էր Սիփան Ստելա լավագույն ռադիո հաղորդումը գիտես որ նախագծից հետո
1: սպասում եմ
0: երկերկոցից հետո շնորհակալություն բակա-բակա կհանդիպենք բակա
2: Գովաստ Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Yeah, you should take it off.
1: Գովաստ. Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
1: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակո 427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Հանրային համերաշխություն և քաղաքացիական նոր համակեցություն։ Մեր ազգային վերածննդի նոր բրենդը ներքին համերաշխությունն է, որի դրոշը պետք է լինի ամենաբարձրը։ Այն պիտի դառնա մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությանը միավորող գործոն։ Ներքին համերաշխությունը պետք է դառնա պատերազմից ու պարտությունից վերականգնող առաջատար գաղափարը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ հայկական աշխարհում։ Ներքին համերաշխության և արդար պետության վերականգնումը պիտի ուղենշային լինի Հայաստանի համար։ Ներքին ցնցումներից, հասարակական պարակտումից զերծ մնալը, հանրային քաղաքացիական համերաշխությունը պիտի դրվեն պետության զարգացման հիմքում։ Արդարադատության և իրավապաշտպանության ինստիտուտները պիտի գործեն հանրային համերաշխության տրամաբանության մեջ։ Պետությունը պիտի մտածված, համակարգված քայլեր կիրառի ներքին թշնամությանն ու պարակտմանը ծառայող գործիքակազմի հայտնաբերման և չեզոքացման ուղղությամբ։ Քաղաքացիական ազատությունները, ազատ կամ արտահայտումը, քաղաքացու ստեղծագործական ազատությունը և իրավունքների պաշտպանությունը պետք է դրվեն պետության զարգացման առանցքում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն։

0: Language on Kotoyfli IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Վերջին զանգինընդ առաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակար Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 0800

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե, ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ումա պետք, այդ հայտարարությունը պետք է ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ումա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին։ Եվ թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707. Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чорсне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ո՞ւս է վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Cosmo 4 տունն այնտեղ է որտեղ միասին ենք Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից թիվի ալիքներ, առագ ինտերնետ տան համար, անսահմանապակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 սիմքարտ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Բարի օր մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներին, Պակալենյա չէ հաղորդումն է ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում և ձեզ հետ է Տոմա Հակոբյանը, ինչպես միշտ, դուք գիտեք, որ մեր հաղորդման շրջանակում սիրելի ռադիո լսողներ, ես սիրում եմ գտնել մեր հասարակության մեջ շատ տաղանդավոր երիտասարդների և այսօր նման մի տաղանդավոր երիտասարդ ռեժիսոր լուսանկարիչ ենք հյուրընկալել մեր ստուդիայում, Լիլի Ղազարյանն է մեր եթերում, որը Instagram-ում հայտնի է ավելի շատ Lily Recollection nickname-ով. Լիլի, ողջույն.
1: Ողջույն բոլորին.
0: Ինչպես ես?
1: Շատ լավ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ եմ, եթե չլիներ իհարկե սեզոնային ալերգիան, ավելի լավ կլինեի, ձայնս մի փոքր խզված այսօր. Ահա, եւ այսօր իդեպ Լիլիի հետ մենք խոսելու ենք մի շատ լավ ինֆոառիթի շուրջ, քանի որ բոլորովին վերջերս Լիլիի ֆիլմը The Doorman, շվեցարի ֆիլմը, հրավեր է ստացել ցուցադրվելու Նյու Յորքյան կինոփառատոնում, ինչի համար ես շնորհավորում եմ Լիլի, շատ իսկապես շատ մեծ հաջողություն է։
1: Մերսի շատ։
0: Երևի դրանից էլ հենց սկսենք, կպատմես, թե ինչպես ստացար հրավեր Նյու Յորքից, Նյու Յորք մեկնելու եւ իհարկե քո The Doorman ֆիլմը այնտեղ ցուցադրելու։
1: Իրականում շատ անսպասելի եմ ստացել։ Այդ ֆիլմը նկարելուց հետո 2 տարի ֆեստիվալային ճանապարհ ենք անցնում ֆիլմի հետ, ու ես մի այսպիսի սովորություն ունեմ, դիմել ֆեստիվալների ու ամբողջովին մոռանալ
0: դրա մասին։
1: Ու մի անգամ տենց ճանապարհին էի, նամակ եմ ստանում, որ քո Doorman ֆիլմը ուզում ենք հրավիրել մեր ֆեստիվալին, քեզ նույնպես ուզում ենք հրավիրել ու դրանից զատ ուզում ենք նաև, որ դու բացես մեր ֆեստիվալը քո ֆիլմով։ Ճիշտ ասեմ, տենց մի ժամ ուղակի այսպես նստած եմ եղել, սրտխփոցներս տենց արագ չէի հավատում, ինչ եմ տեսնում,
0: որովհետև ես հարցել ինձ զգացիր այդ պահին, որովհետև դա ես կարծում եմ անհավանական ինչ որ։
1: Ես ճիշտ ասած, տենց մի քանի անգամ ստուգել եմ, մի քանի անգամ ստուգել եմ, որ ճիշտ էջից գրած լինի, որ հանկարծ ֆեյք չլինի,
0: ընկերները հանկարծ կատակ արած չլինեն։
1: Այո, ես տենց ուղակի անթոց ստուգում էի ու չէի հավատում, որովհետև համ մոռացել էի, որ այդ ֆեստիվալի դեդլայնն է, ոնց որ արդեն պատասխանները պետք է ստանայինք, համ էլ շատ տենց ինքը Նյու Յորքում հայտնի ու տենց հեղինակավոր ֆեստիվալ է, ու ես ուղակի չէի հավատում, այդ ֆեստիվալը շատ հայտնի է իր դժվար ընտրողությամբ, հա, ոնց է ֆիլմեր ընտրում, որովհետև տենց տարեկան 2-3000 դիմում են ստանում, ընդամենը 30-40 են ընտրում,
0: ու ես շատ բացառիկ է Լիլի,
1: հայրական, տենց առանց ինչ-որ մեծ նպատակների եմ դիմել, ասեցի փորձեմ,
0: ուղղակի փորձելու համար,
1: հա,
0: շատ։ Իսկ ո՞ւմ եք առաջինը հայտնել այդ լուրը։
1: Իրականում ամուսնուս հետ էի մեքենայում ու բղավել եմ,
0: միասին իմանցա,
1: հա, ուներ տենց մեր ընկերներն էին մեքենայում այդ պահին, հետո ծնողներիս, ու բնականաբար ինչ-որ ժամանակ դեռ չէր կարելի հրապարակել այդ նորությունը, որովհետև ֆեստիվալները սկսվից պետք է հրապարակեն իրենց էջում, որ SSS ֆիլմերն են անցել, հետո նոր մենք, ու տենց շատ դժվար է մերկու շաբաթը
0: զսպել եւ չհանրայնացնել։
1: Այո,
0: պատկերացրի, շատ լավ Լիլի, երևի պատմենք մեր ռադիո լսողներն էլ իմանան, թե ինչի մասին է ֆիլմը, եթե չեմ սխալվում, այն քո դիպլոմային աշխատանքն է եղել, ավարտական համալսարանն ավարտելիս, եւ ֆիլմին պատրաստվել եք մոտ 1 տարի, հա, նախապատրաստական աշխատանքները տևել են մոտ 1 տարի,
1: հա, հենց 1 տարի, մի քիչ ավել, նախապատրաստականը մի քիչ ավել, ես ավելի շուտ սկսել էի սցենարը գրել, անընդհատ սցենարը փոփոխում էի, բայց քանի որ դիպլոմային աշխատանքներ ու ժամկետներ կար, պետք էր ինչ-որ պահի կանգնել ու նկարել, ու հետո եւս 1 տարի աշխատել եմ արդեն post production-ի վրա, մոնտաժ, գույն, ձայն, երաժշտություն գրել եւ այլն։
0: Այսինքն բավականին շուտ եք սկսել գրել, 4-րդ կուրսից երևի սկսել
1: եք։ 2-րդ կուրսում եմ առաջին անգամ այդ 5-ում եմ նկարել, 2-րդ կուրսում միտքն եմ ունեցել ու ինձ մոտ նշել էի տենց նոթերի մեջ հեռախոսի, ու տենց բարբերաբար հետ էի գնում այդ թեմային, ինչ որ բաներ գրում էի, բայց 4-րդ կուրսում արդեն սկսել էի սցենարը մշակել։
0: Իսկ ինչի մասին է հետաքրքիր, է գլխավոր գաղափարախոսությունը, միտքը, կոնֆլիկտը։
1: Իրականում տարբեր թեմաներ եմ փորձել բարձրաձայնել ֆիլմի մեջ, չնայած նրան, որ ֆիլմը ընդամենը 20 րոպե է, բայց ուզում էի շատ բաների մասին խոսել, կարող եմ sense կարճ ֆիլմի սինոպսիսը ներկայացնել,
0: շատ հետաքրքիր կլինի իրականում, որովհետև ես գիտեմ, որ այս ֆիլմը ոչ միայն Նյու Յորքյան կինոփառատոնին է գնում մասնակցելու, քեզ հետ միասին, այլև շատ այլ փառատոներ է հաղթել, եթե ես չեմ սխալվում, հա, ցուցադրվել
1: արդեն 5 միջազգային ֆեստիվալում, ունենք լավագույն ֆիլմ հաղթանակ, Եվս 5-ին էս պահին մասնակցում ենք, հա, 5-ին Stony Brook-ը Նյու Յորքի ֆեստիվալը դրանց մեջ է մտնում, ու եվս 4-ին մասնակցել ենք ու մեկում տենց նոմինացվել ենք նաև։
0: Միասքան չէ, միասքան ուղակի։
1: Ֆիլմի մասին, ֆիլմի սինոպսիսը հետևյալն է, որ Երևանում մի տարեց պապիկ Կոլյա անունով, ունի 5 սրճարան, որը սովետական շնչով ապրում, ու իր երիտասարդ տղան Գարիկը համոզում է, որ պետք է ապրել ժամանակակից կյանքի ռիթմով, փոխել սրճարանը, դարձնել ավելի ժամանակակից, ու այդ փոփոխությունների արդյունքում մեր գլխավոր հերոսը բարդ որոշման առջև է կանգնում, որ իր հավատարիմ ընկերոջը, ով որ նաև այդ սրճարանում Շվեյցարիա աշխատում, պետք է աշխատանքից հանի ու փոխարինի դրան զսպանակով։ Էսենց առանց սպոյլերների,
0: ահա, հասկանալի
1: պատմությունը, ու ընդհանուր փորձել եմ
0: մուզիչ պահեր կլինի իհարկե շատ,
1: ասում են։
0: Բա ինչպես եք հասրել ընդամենը 20 րոպեի ընթացքում այս ամբողջը բացել, դրամատուրգիան զարգացնել,
1: ու իրականում
0: ամենաբարձր դա է,
1: շատ դժվար է եղել, ու դրա համար եմ շատ երկար աշխատել սցենարի վրա, այնտենց իրականում շատ մարդկանցից նաև խորհուրդներ եմ հարցրել այդ ճանապարհին, որովհետև ամեն դեպքում դիպլոմս էր դասախոսներից եւ այլն տարբեր սցենարիստների տարբեր կարծիքներ եմ լսել, ոնց է ընդհանուր դրամատուրգիան հասնում այդտեղ, թե չէ, ու վերջում կանգնել եմ ինչ որ կառուցվածքի վրա, որը փաստորեն կարեցել է հասնել։
0: Փաստորեն, այո, հիմա արդեն ապացուցվում է, որ իսկապես դրամատուրգիան հասել է կուլմինացիայի ու վերջում ինչ որ լուծում տրվել է։ Շատ լավ։ Մենք իսկ Երևանում ցուցադրվելու է, թե արդեն ցուցադրվել է մեծ էկրանին եւ հնարավորություն եղել է տեսնելու, որտեղ կարող ենք տեսնել մենք։
1: Երևանում ունեցել ենք 4 ցուցադրություն արդեն։ Այս պահի դրությամբ հայկական ֆեստիվալներին արդեն մասնակցել եմ, ունոր ֆեստիվալ տենց չկա, որ մասնակցեմ ու ֆեստիվալի շրջանակներում ցուցադրվի։
0: Ոսկեցյանին մասնակցել եք։
1: Ոսկեցյանին այս տարի դեռ պատասխանը չեմ ստացել, եթե լինի։
0: Կարծեմ հուլիսին է, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Մենք հիմա մեր տաղավարից ոչ ենք անում պատասխանը լինին եւ հայտնընդունեն։
1: Այդպես Երևանում այս պահին ուրիշ այնտեղ նպատակ դեռևս չկա ցուցադրության, բայց եթե լինի, ուրեմն ես էլ իմ աջում տեղյակ կպահեմ։
0: Շատ լավ, Լիլի, իսկ մի փոքր անցնենք այդ տեխնիկական մասին, ռեսուրսների վերաբերյալ զրուցենք, որքան ռեսուրս է հարկավոր, թե մարդկային եւ թե նյութական, ինչու ոչ, եւ թե գումարի առումով, որպեսզի ռեժիսորը կարողանա նման ֆիլմ նկարահանել եւ արդեն թողարկել, հա, եւ երևի կարծում եմ սա շատ հետաքրքիր կլինի հենց սկսնակ երիտասարդ ռեժիսորներին, ինչից սկսել, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել այս բարդ ճանապարհի ընթացքում։
1: Իրականում, քանի որ դա իմ դիպլոմային աշխատանքն էր, մենք գրեթե բյուջե չունեինք, ու ինչ բյուջե ունեինք, այդ ես նախորդ տարի ոնց որ աշխատել էի, խնայել էի հենց այդ ֆիլմը նկարելու նպատակով, քանի որ մեր նկարահանման խմբի մեծ մասը անվճար է ոնց որ աշխատել, համագործակցել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ իմ թիմին իհարկե, ու դերասաններին, առանց իրենց հաստատ չէր լինի այս ամեն ինչը։
0: Իսկ դերասանները հենց պրոֆեսիոնալ դերասաններ էին ներգրավված։
1: Երեքն էլ պրոֆեսիոնալ, ու ես երբ որ իրենց դիմում էի, էլի տենց զրո ակնկալիքով էի դիմում, բայց որ համաձայնվեցին շատ, տենց իրենք սցենարը հավանեցին առաջին հերթին, ու դրա համար համաձայնվեցին նկարվել
0: հետագայում։ Իրականում բարի մարդիկ կան, որոնք կարող են ներդրում կատարել, ինչ որ սկսնակ ռեժիսորի կարիերայի մեջ, տեսնում եք այն ժամանակ դա։ Հա։
1: Իսկ տեխնիկապես, ընդհանրապես ոնց որ ամենածախսատարը այդ ամեն ինչի մեջ եղել է տեխնիկան բարձակալելը, ու նաև տենց որոշ լոկացիաների հետ պայմանավորվել, որովհետև սրճարաններում շատ է եղել նկարահանումը, որովհետև հենց գործողությունները սրճարանում էին զարգանում։
0: Պրոտոտիպ կա ինչ որ, այսինքն որն եք վերցրել Երևանում, ինչ որ հատուկ սրճարան եղել է, որ դուք հենց դա եք դիտարկել, եղել է, փոխել եք, հա։
1: Եղել է այդ սրճարանի հետ կապված տենց լավ պատմություններ չեն մի քիչ,
0: բայց այդ տեղ եք նկարել։
1: Ահա, ու շատ տենց պրոբլեմներով, դժվարություններով, խնդիրներով, մի խոսքով շատ բարդ է ու իմ ֆիլմից հետո այս ճանը իրականում վաճառել են ու վերանորոգել են։ Ու շատ իրոնիկ էր այն պահը, որ իմ ֆիլմի կոնֆլիկտը այն էր, որ երիտասարդ տղան ուզում է կենտրոնում սրճարանը զարգացնել ու ձևափոխել։
0: Հիմա կարող եք ասել որն է, եւ եւ վերաբերում։
1: Ու իրականում այս սրճարանում նույն պատմությունն է։
0: Իհարկե լավ չէ, բայց դե
1: այս սրճարանը, որտեղ որ նկարել ենք, լրիվ նույն պատմությունն էր, սրճանի տերը տարեցկին էր, ու իր երիտասարդ տղան անդրադարձել էր՝ արի վաճառենք այստեղը, փոխենք, ու երբ որ մենք գնացինք այնտեղ նկարելու, մենք գաղափար չունեինք, որ իրենք կոնֆլիկտի մեջ
0: է դակտիրը, այսինքն սենարները համընկել են։
1: Ահա, դա տենց վիզուալն է, մեկը մեկին իմ պատկերացրած իմ համապատասխանում։
0: Շատ հետաքրքիր է։ Լավ, անունը կարծում եմ իմաստ չունի տալ։ Ամեն դեպքում ինձ հետաքրքրեց,
1: հետո կասեմ։
0: Հետո եթերից հետո շատ լավ։ Իսկ այս ճանապարհին լիլի եղել են պահեր, որ ցանկացել ես ուղղակի հետ կանգնել եւ հրաժարվել կինոից։ Շատ հետաքրքիր է, ինչն է պահել քեզ, որ մնաս մասնագիտության մեջ եւ տես որքան ժամանակ է փաստորեն անցել եւ հետո միայն դու սկսել ես արդեն քաղել պտուղները։
1: Հա։ Իրականում ֆիլմը, երբ որ նկարեցինք այդ սրճարանի պրոբլեմների պատճառով, իմ ամբողջ թիմը չքնեց, ու մենք 3 օր առանց քնելու, հենց գումարային 3 ժամեր ամբողջ թիմը քնել այդ 3 օրվա ընթացքում, նկարեցինք ու այդ պատճառով շատ խնդիրներ ունեինք, ու երբ որ ես սկսեցի մոնտաժ անել, մատիրալը նայեցի, ահա որ հիասթափվեցի ու մի քանի ոլորտում հայտնի մասնակետ նայեցի մատիրալը ու ինձ ասացին, որ այս պիտանի չի, գնա նորից նկարի, դու ռեժիսոր չես դառնա, լավ չի։ Ես այդ ժամանակ շատ շատ էի իհարկե կոտրվել։
0: Սուբյեկտիվ էր այդ կարծիքը արդյոք, որով
1: հետո։ Հաշվի առնելով, որ մի քանի մարդ էր այդ նույնը ասում, այդ պահին իմ համար սուբյեկտիվ չէր հնչում, ու ես շատ կոտրվել էի անգերց դրանից, բայց այն թե ինչ ինձ ստիպեց, որ ես շարունակեմ, այդ երևի էր, որ նախ ես ինքն բնավորությամբ երևի տենցեմ, չեմ սիրում հետ կանգնել,
0: գործիքիս
1: թողնել, ասցի ամեն դեպքում ես չէ պոտենցիալ տեսնում էի մեջը։ Հետո էլ ֆիլմը տատիկիս եմ նվիրել, ու տատիկիս ոնց որ ուզում էի, որ այդ օրը տենց այդ ֆիլմը լիներ, որովհետև ընդհանուր պատմություններն ու կերպարները, կերպարը գլխավոր, տատիկիցս եմ վերցրել, իր կյանքից եմ շատ բաներ վերցրել, ու շատ էի ուզում, որ այդ ֆիլմը, ինչ որ ես շատ շուտ ինձ իմ ուղեղում sense գլխում տեսել նկարել, արդեն էկրաններին տեսնեի ու որոշեցի փորձել, քան չփորձել ու կոտրվել։
0: Շատ հուզիչ է իրականում, երբ որ այդպես իսկապես կյանքից վերցրած պատմություններ ինչ-որ դրվագներ ես ներառում, չէ, արդեն ֆիլմը այլ արժեք է ստանում, երևի թե քեզ համար անձնապես եւս։ Շատ լավ։ Իսկ հետաքրքիր է, դու նաեւ լուսանկարչությամբ ես զբաղվում, ունես քո ստուդիա լուսանկարչական Երևանում, հետաքրքիր է ինչպես է քեզ օգնում ռեժիսորական հայացքը, ռեժիսորի մասնագիտությունը լուսանկարչության մեջ, եւ արդյոք մեկը մյուսի հետ կորելացվում է։
1: Իրականում շատ շատ շատ է օգնում, որովհետև վիզուալ արվեստը ամեն դեպքում լուսանկարչություններ կինոնել ու կադր տեսնել, կոմպոզիցիա տեսնել, մարդկանց հետ աշխատել, մարդկանց բացել, շփվել, այդ ամեն ինչը կինոյից այն մոտ եկել, ու հանրարտության ասեմ, որ լուսանկարչությունը կինոյի մեջ է օգնում, որովհետև քանի որ
0: ես փոխնրացնում եմ,
1: հա, գործի մեծ մասը լուսանկարչության մեջ եմ լինում, շատ եմ աչքս զարգացնում այդպես, ու հետո կինոյում շատ ավելի հեշտ եմ տեսնում ու հասկանում, թե ինչ եմ ուզում ստանալ։
0: Իրականում նայելով քո ստեղծագործությանը, հա, եւ այդ ամբողջ ստեղծագործ նկարներին կարելի է տեսնել այդ թելը ստեղծագործական, որովհետեւ կարծես կինոյից ինչ որ հատվածներ լինեն շատ դեպքերում, դրվագներ, հենց այնպես ուղղակի լուսանկարչություն չէ, հա։
1: Մերսի։
0: Դա իսկապես նկատվում է։
1: Մերսի շատ։
0: Շատ լավ։ Լիլի, իսկ դու ինքդ ինչ ֆիլմեր ես դիտում եւ ինչ խորհուրդ կտաս նաեւ երիտասարդներին, ռեժիսորներին, հա, տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչներին, որ քո դու ել ասացիր, հա, քո խոսքի մեջ նշեցիր, որ աչքը զարգանա եւ կարողանան դա օգտագործել հետագայում իրենց կարիերայում, ստեղծագործության մեջ։
1: Իրականում ես ինձ փորձում չսահմանափակել ինչ-որ ժանրով կամ ֆիլմի ճյուղով, փորձում հնարավորինս տարբեր նայել, որովհետև ամեն դեպքում, անգամ եթե ինչ-որ ֆիլմը ինձ դուր չի գալիս ոչով եւ այլն, ինչ-որ բան սովորում ես, ամենակիչը սովորում ես ոնց չես ուզում անես։ Դրա համար
0: եւ երբեմն մեզ ստիպողաբար ենք նստում ինչ-որ մի ֆիլմ նայում, բայց գիտենք, որ դա մեզ պետք է լինելու չէ։
1: Անգամ շատ ֆիլմեր, որ ես գիտեմ, որ իրանք հայտնի են որպես ոչ լավ ֆիլմ, ես շանս տալիս եմ ցենց ասած, ու ես գտնել խնդիրը, թե այդ պահին ինչն էր, որ լավ չէր, ինչի են մարդիկ այդպես մեկնաբանում ֆիլմը, ու այդ շատ-շատ է օգնում։ Ինձ թվում է իմ ֆիլմը նկարելուց այդ ինձ շատ օգնել, այդ վերլուծությունները, որ անում եմ, ու խորհուրդը հենց այդ կլինի, ուղղակի նայել շատ տարբեր ժամանակաշրջաններ, տարբեր երկրներ, արտադրություններ, ու չսահմանափակվել էլ միայն մի շոկայ։
0: Չկան հատուկ ռեժիսորներ, որոնք իսկապես փոխել են շատ բան քո կյանքում, առօրյայում, գործունեության մեջ, մի քանի անուն թեկուս կամ ֆիլմեր, միգուցե։
1: Կարող եմ մի քանի անուն ասել, բայց իհարկե իրենց ոճը իմ ոճի հետ կապ չունի, այն ոնց որ ես եմ տեսնում ուզում պատմել պատմություն, բայց իրենց ֆիլմերից շատ բան եմ սովորել, մեկը Ջիմ Ջարմուշն է, Robert Bresson-ի ֆիլմերն եմ շատ սիրել համալսանական տարիներին, իսկ թվում է այս առաջին անգամ սենց որ կինոյի ուժը զգացել եմ իր ֆիլմերից հետո։ Դե Չոպլինի պատմությունն է ինձ միշտ դուր եկել, ոնց է ինքը ստեղծել ու պատմել, իհարկե դրվում ուրիշ ոչ ու կինոյի սկիզբնա, բայց
2: ամենաշատը շատ լավ։ Ես կարծում եմ այս մի քանի անունը բավական է, որ մարդիկ, հատկապես ոլորտի մարդիկ արդեն պատկերացում կկազմեն, եւ երևի թե այն գլխավոր խորհուրդն էլ տանք, թե ինչպես հաղթահարել այդ դժվարությունները, հա։
1: Կինոյի
2: թե եւ ինչից սկսել, ինչից սկսել երևի թե այդ ռեսուրսների հետ կապված, միգուցե ինչ որ միտեղ դու ես շատ լավ մարդ եւ քեզնից էլ է կախված, հա, որ իսկապես մարդիկ համաձայնվել են առանց ռեսուրսների նկարահանվել քո ֆիլմում, բայց միշտ չէ, որ այսպես է լինում։
1: Ինձ թվում է իմ հաջողության գաղտնիքը այն է, որ ես շատ փորձում եմ, այսինքն երբ որ ինչ-որ բան մտածում եմ, ոչ թե մի բան փորձում ու սպասում եմ, այլ տարբեր տեղեր, տարբեր մարդկանց փորձում եմ, անընդհատ ցած
2: տակոպտում եմ ինքը քո բնավորությամբ,
1: փորձում եմ չկանգնել,
2: բայց արդյոք Հայաստանում հեշտ է ֆիլմ նկարելը։
1: Չէ, շատ դժվար է, շատ շատ դժվար
2: է։ Հենց Հայաստանից է, թե ընդհանուր առմամբ որտեղ է լինի, ի՞նչ դժվար կլինի։
1: Չէ, ինձ թվում է Հայաստանում ավելի դժվար է, հուսամ շուտով կփոխվի ինչ-որ բան։
2: Ես իրականում պետք անել, որ փոխվի հետաքրքիրը, թեկուզ երիտասարդները դուք։
1: Ինձ թվում է խնդիր այն է, որ ոչ կոմերցիոն ֆիլմերը, այսինքն ոչ թե կոմերցիոն, այլ մեր հիմնական կինոթատրոններում միայն պահանջարկը բավարարող ֆիլմեր են մտածվում, բայց պետք է սովորացնեն
2: մարդկանց կոնտեքստով,
1: սովորացնեն մարդկանց ոչ կինոին, ավելի ուրիշ թեմաների մասին ֆիլմեր նայել, ոնց որ շատ տենց
2: սահմանափակ է։ Իսկ հիմա գնալով հետս հետե փոխվում է այս մշակույթը,
1: նկատում ու շատ ուրախ եմ, հուսամ
2: կինոդարանն է սկսել մի փոքր այլ մշակույթ բերել, եւ ոչ միայն ինչու չէ։ Շատ լավ, Լիլի, երբ է ցուցադրվելու ֆիլմը?
1: Հուլիսի 16-ին։
2: Ահա,
1: շատ եմ փոքրում։
2: Եվ մեկնում ես Նյու Յորք, հա, հուլիսի 16-ին։ Ես կարծում եմ այս նոտայի վրա էլ արժե, որ մենք մեր եթերը ավարտենք, հա, եւ մաղթենք ձեզ մեծ-մեծ հաջողություններ։ Եթե կա որևէ բան ավելացնելու, ապա խնդրեմ, միգուցե ինչպես հասար դու քո երազանքին կամ մեծ մոտիվացիոն խոսք։
1: Դժվար է հիմա արագ մի բան որոշելը, բայց երևի ինձ թվում է իմ կյանքում ինձ ամենաշատ այն է օգնում, որ ես ոչ թե փնտրում եմ մոտիվացիա ուրիշներից ուրիշների մեջ, այլ ինքս ինձնով, ոնց որ ես ուզում եմ իմ ապագա իմ համար մոտիվացիա դառնամ, ու միշտ փորձում եմ ինքս ինձ ապացուցեմ, որ ավելի կարամ, քան հիմա եմ անում, այնպես որ երևի այդ կասեմ, որ ոչ թե մարդիկ փնտրեն դրսում ինչ-որ նախ բաներ մոտիվացիա, այլ իրանք դառնան իրենց մոտիվացիա։
2: Եվ կապ չունի, որտեղ ես, որքան ռեսուրս ունես, այստեղ եւս ինքներս մեր երկրում կարող ենք ստեղծել արժեք, թե ֆիլմի տեսքով, թե գրքի, կապ չունի, եւ դու եւս մեկ անգամ ապացուցեցիր դա։ Ես էլ իմ կողմից հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ իմ հյուրն էր այսօր Լիլի Ղազարյանը, ռեժիսոր, լուսանկարիչ, եւ շատ շուտով նրա The Doorman շվեցարի ֆիլմը կցուցադրվի Նյու Յորքի շատ հայտնի կինոփառատոնի շրջանակում, եւ հենց բացման օրը, ինչը իսկապես շատ մեծ կարեւորություն ունի։ Շնորհավորում ենք այդ կապակցությամբ եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ Լիլի ջան։ Դեինսի լի ռադիո լսողներ, մենք էլ ավարտում ենք մեր եթերը Պակալենիա չէ հաղորդման շրջանակում, ձեզ հետ Տոմա Հակոբյանն էր, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, լավ մնացեք, ցտեսություն։
3: Պակալենիա չէ։ Գովաստ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ինչ որ բան այն չէ։ Ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
7: Գովազդի համար զանգահարել 011

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն իսկավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: LanguageOn, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Եթե լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե ես կվերադառնամ Եվրասիական

0: տնտեսականության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին, շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ, այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին, և թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք ա լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
8: «Поколение Че».

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում?
0: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այցելեք մեզ հրաչյա Քոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
7: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ. Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Դուք ինչի եք կենթանի, դուք ես կենթանի ընդհանրապես, դուք ես կենթանի։
3: Մարդ վարորդական իրավունք ստանալուց, ընդամենը փոքր մեքենա քշելու համար ֆսիխոյի թուղթ է ստանում, հոգեկան առողջության վերաբերյալ թուղթ է անում։ Վարչապետի թեկնածուն պարտավոր է ֆսիխոյի թուղթ անել միջև ընտրությունների մասնակցությունը, որ մենք այլևս գժեր պետական ղեկի վրա չունենանք, ուրիշ տարբերակ այս պատնեշ դնելու չկա։
2: Արի մի դեպ մի կրա, մենք քեզ ձեր կզացնելու ենք, հատ մասկեքները կոխելու եմ համապատասխան տեղերը։
3: Հիմա հարց է առաջանում, ինչի համար են սա անում։ Ես ողջամիտ ընդ ռացիոնալ բացատրություն այս ամենին չունեմ։ Մեկ-մեկ ուզում եմ հասկանալ, թե լավ, սրատակը ինչ-որ մի տրամբանություն կա դրած, թե չկա, չեմ տեսնում։ Միայն ռացիոնալ բացատրությունը հետևյալն է. լուրջ անլրջացնել ամեն ինչ և այդ անլրջացման գործընթացի ժամանակ, քանի որ ինքը անլրջությունների վարպետ է, լուրջ հարցերից որևէ բանավեճ չգնա, լուրջ հարցերի շուրջ քննարկումներ չլինեն և ամեն ինչը բերի պրիմիտիվ գժական, կսագժական մակարդակի վրա։ Սա է, որովհետև որևէ հարցի շուրջ լուրջ բանավեճի ժամանակ այս մարդը ոչ գիտելիք ունի, ոչ ասելիք ունի։
2: Չեք կարոցել,
4: մեզ ու ոչ
2: կարոցել, ինչը
4: բանանել եք,
2: ո՞տես ես ու բանանել եք,
4: ռադդ քաշի, համբանում եք,
2: ստակ չես էլ ամաչում, գետի նմատնես, դու ավես ընդարապես, էժան։
3: Կարող են ասել այսօր մեկ բան, մյուս օրը մեկ ուրիշ բան, Արցախը Հայաստանը է վերջ, հետո Արցախը Ադրբեջանը է վերջ, բայց այդ ամենի պատասխանատվությունը եւ գինը տալիս է ոչ թե ինքը, այլ պարզ ժողովուրդը։ Հազարավոր զոհերով, տասնյակ հազարավոր փախստականներով եւ ունեզրկված ընտանիքներով։ Սա ես սրան այսպիսի ձևակերպում եմ ես տվել, որ սա պատասխանատվության, իշխանության պատասխանատվության ինստիտուտի չեղարկում է։ Ըստ էության սա է կատարվում, այն ինչ տեսնում ենք։ Իմ խորին համոզմունքով իշխանություն և պատասխանատվություն սա սինոնիմներ են, սա նույն բանն է։ Իշխանություն առանց պատասխանատվության քարիք է ժողովրդի համար։ Չի կարա առաջնորդը ասի, դե սխալվել եմ, ինչ ա եղել, հետո ինչ 5000 զո, այն ժամանակ ուրիշ բան էի մտածում, հիմա ուրիշ բան էի մտածում, սա կրկնեմ, անպատասխանատվության ինստիտուտի չեղարկումն է, և սա այն է, ինչ քայքայում է պետականության հիմքերը, առանց պատասխանատվության չկա իշխանություն, առանց պատասխանատվության չի կարող որևէ պետություն կայանալ։ Այսօր նույնիսկ վարչապետ դառնալու համար բարձրագույն կրթության պահանջ կա, չկա։ Չկա այդպիսի պահանջ։ Լրիվ ընդունում եմ, նույնիսկ իմ կարծիքը այնպիսին է, որ IQ-ի տեստ պիտի հազնի մարդը, IQ-ի տեստ պիտի հազնի, գոնե կրթական ցենզը այո համարում են, որ պետք է լինի, հիմա չկա սահմանադրությամբ, սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում ես ամենայնիվս պնդելու եմ, որ որոշակի այսպես կրթական ցենզ այո պետք է լինի, ինքը ի դեպ կրթություն չունի, բարձրագույն կրթություն ինքը չի ստացել, հետո ինչ-որ ձևի, չգիտեմ, վարչապետ դառնալուց հետո ինչ-որ դիպլոմ են դասավորել,
4: Ապա մարմինները ասֆալտ ուտացնելով իրանց տանելու են քցեն քրեակատարողական հիմնարկը։
3: Մենք հնարավորություն ունենք շտկելու ամեն ինչը։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս խնդիրների լուծումը շատ արագ լուծումը տալու ենք։ Ուղղակի պետք է քանդող մարդուն փոխարինել կառուցող մարդուն։ Մարդ կա չէ կյանքում, սենց խուլիգան է պես, որ մի բան ջարդում է, բան անում, հաճույք հաստանում։ Հեռախոսի բուդկա ջարդի, մի ուրիշ ջարդի, ոնց որ հաճույքը դրա մեջ է, էլի։ Մարդ էլ կա հակառակը, որ քարը քարի վրա է դնում, դրանից է հաճույք ստանում։ Որ տեսնում է, որ ամեն օր մի բան ավելացավ, ոնց որ ծառը տնգես, այդ ծառը ջրելուց ամեն տարի տեսնում ես այդ աճը և ինչ որտեղ հասկանում ես, որ մի լավ բան ես արել։ Մեկն էլ գալիս է կացինը ձեռին, այդ ծառը կտրում է, տանում վառում։ Հիմա մենք ծառը կտրող կացինը ձեռքին հիմարի հետևից պիտի գնանք, թե կառուցողի հետևից։ Այս իշխանությունը չի կարում սովորի իր փորձի վրա, իր սխալների վրա եւս չի սովորում։ Եվ ես եկել եմ մի եզրակացության, որի մասին արդեն ասել եմ, չի սովորում սեփական փորձի վրա, որովհետև գինը ինքը չի տալիս իր սխալների համար։ Սխալը իշխանությանն է, գին տվողը ժողովուրդն է, հազարավոր կյանքերով և տարածքային կորուստներով։ Ես արդեն գին եմ տվել, հայրենիք եմ տվել, իմ ծննդավայրն եմ տվել, իմ պապական տունն եմ տվել, թույլ տանք, որ սա շարունակվի, ուրեմն պետք է ոտի կաղնել, պետք է իսկապես ոտի կաղնել ու ասել հերիքա։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
5: Սիփան, ինչ կա չկա։
6: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
5: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
6: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու է կարևոր բրենդի պատմությունը եւ ինչպես այն ճիշտ ներկայացնել թեմային։ Բրենդի պատմությունը դարձել է մարքեթինգային ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, որը օգնում է բիզնեսին վստահություն կառուցել հաճախորդների մոտ։ Երբ հաճախորդը լսում է բրենդի պատմությունը, նա տեսնում է ոչ միայն ապրանք կամ ծառայություն, այլ նաեւ արժեքներ ու միսիա, որոնցով առաջնորդվում է բիզնեսը։ Այս պատմությունը ստեղծում է անձնական կապ հաճախորդի եւ բրենդի միջեւ, որը դժվար է փոխարինել միայն գովազդով կամ գնային մրցակցությամբ։
1: Market Mind.
0: Ինչու է բրենդի պատմությունը կարևոր։ Առաջինը պատմությունը հիշվում է։ Մարդիկ հեշտությամբ կապվում են պատմությունների հետ։ Դրանք վառ են, ունեն հուզական ազդեցություն։ Հիշելով պատմությունը, հաճախորդը ավելի լավ է հասկանում բրենդի ուղերձը և կարողանում է նրան ավելի խորապես վստահել։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ, բրենդի պատմությունը թույլ է տալիս տարբերակվել շուկայում։ Շատ ապրանքներ կարող են ունենալ նմանատիպ հատկություններ, բայց յուրաքանչյուրը ունի իր յուրահատուկ պատմությունը, որն առանձնացնում է իր մրցակիցներից։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, բրենդի պատմությունը ստեղծում է բրենդի արժեքներ եւ կորելացնում թիմի ու հաճախորդների միջև։ Երբ բրենդի թիմը հավատում է իր պատմությանը, նրանք ավելի արդյունավետ են աշխատում, իսկ հաճախորդները ավելի շփվում են բրենդի հետ որպես մեկ ընդհանուր մշակույթի մաս։ Այսպիսով, բրենդի պատմությունը դառնում է նաև ներքին մշակույթի հիմք։ Ինչպես ստեղծել արդյունավետ բրենդի պատմություն։ Նախ պետք է հստակեցնել բրենդի ինքնությունը։ Ինչ է այն։ Ինչի է հավատում։ Ինչ խնդիր է լուծում եւ ինչ արժեք է փոխանցում։
1: Market Mind.
0: Չորրորդ, պատմությունը պետք է լինի հուզական եւ մարդկային։ Հաճախորդին դուր է գալիս պատմություններ, որտեղ կա դժվարություն, պայքար, հաղթանակ կամ այլ մարդու համար հետաքրքրական դրվագներ։ Հուզական կապը կարևոր է, քանի որ դա մղում է հավատարմության եւ ճանաչման։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, պատմությունը պետք է լինի պարզ եւ անկեղծ։ Հաճախորդները զգայուն են, նրանք չափազանցված կամ կեղծ պատմությունները արագ ճանաչում են ու մերժում։ Ավելի լավ է պատմել իրական իրողություններ, ընդգծելով այն, ինչը իսկապես կարևոր է։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդ, օգտագործեք պատմության տարբեր ձևաչափեր, տեսանյութեր, հոդվածներ, սոցիալական ցանցերի գրառումներ, անձնական հարցազրույցներ, որոնք դարձնեն բրենդի պատմությունը մաչելի ու բազմազան։
1: Market Mind.
0: 7-րդ. Պատմությունը պետք է տարածվի հետևողականությամբ։ Բրենդի հաղորդակցությունն ու բոլոր շփման կետերը պետք է համապատասխանեն եւ վերհիշեն պատմության հիմնական գաղափարները, ստեղծելով միավորող եւ հիշվող պատկեր։ Միասնական հաղորդակցությունը բարձրացնում է բրենդի ճանաչելիությունը եւ վստահությունը հաճախորդների շրջանում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բրենդի պատմությունը չի սահմանափակվում պարզապես պատմություն պատմելով։ Դա հզոր գործիք է, որը կապում է հաճախորդին եւ բիզնեսին զգայական ու անձնական մակարդակով։ Այն հնարավորություն է տալիս բացատրել, թե ինչու եք դուք կարևոր եւ ինչպես կարող եք փոխել հաճախորդի կյանքը։ Այդ պատճառով բրենդի պատմության մշակումը պետք է լինի մտահոգված, անկեղծ ու թիրախային։ Բոլոր շփման կետերում աշխատելով միասնական ու հովանդակալի հաղորդակցություն ստեղծել։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: գովաստ։
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
7: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
6: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
7: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda ապրանք Քանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Sit գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանք Քանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Դրա մոլությունը վարակ է, դա չարիք է, ամբողջ աշխարհում դա կործանում է։ Դրա մոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպամարտ պետք է չլինի։
1: Թմրամոլությունը ողբերգություն բերող չարիք է։ Սպառնալիք մեր ընտանիքներին, երիտասարդներին, մեր ապագային։ Անդառնալի հարված պետության հիմքերին։ Այս աղետի դեմ պայքարը պետք է լինի կոշտ, անզիջում։ Ոչ մի անտարբերություն, ոչ մի նահանջ։ Հայաստանին պետք է առողջ, ուժեղ, գիտակից սերունդ։ Ուժեղ կանք, միասնություն, համարջանքեր։ Սա պայքար է, որում մենք պարտավոր ենք հաղթել։
4: Ամեն ինչ կորած չի, ամեն ինչ դեր արժևում։ Միասնական իրականություն են դասելու և բոլորին ցույց են տալու, որ անհնարի ոչինչ չկա։ Ամեն ինչ զավալ է, Աստված պահպանի։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատար

0: Emoțiunii.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արթիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
6: Գովազդի համար զանգահարել

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ, այդ թվում մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով։ Մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին։ Եվ թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկ անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ksanhինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
7: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
4: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
5: Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում

0: Հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս,

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նորուշ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: I'm Dua Lipa.

0: yemek ne?
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
0: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
0: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hit Music Station.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Hi,